0: Siinä laitettiin tämäkin maanantai ja viikko käyntiin. Michael Blue lauloi siinä juostaan karkuun. Meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko Göteborgista. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto. Ja maailmanterveysjärjestö WHO pitää hantaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen riskiä yhä pienenä. Näistä ja muista lisää 6:30.
0: Kiitos näistä uutispäivityksistä. Tosiaan suomenkieliset uutiset kuullaan siinä 6:30 eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän maanantaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Götamaalla ja Sveanmaalla on luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoin myöskin sadekuuroja. Itämeren rannikkoseuduilla on ajoittain runsaasti luvassa auringonpaistetta ja Norlannissa on myöskin aurinkoista säätä tänään ja päivän aikana siellä esiintyy myös hieman pilviä. Lämpötilat on noin 14-19 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 18. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Erkki. Eero. Erik. Erika. Erkka. Erikki.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Erik. Eirik. Järkker. Erika.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Erik.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Erkke. Eret.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Petri. Teino. Claudia, Faina, Julia.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
1: Kyllä vain. Tänäänhän on maanantai ja Kaalavangden ja luvassa sitä ennen kuultiin Miriam Bryantia, Elastista ja Williamia kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve. Kuunnellaan.
2: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
3: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
2: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
3: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
2: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20%. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
4: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
3: Niin, selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
2: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

Prince lauloi kappaleen Rakkaudessa ja sodassa. Ja sinä kuuntelit Sveriges Radio Finskan aamua. Täällä seurannasi Vilma Peltomäki maanantaina 18. päivä toukokuuta. Kovaa vauhtia mennään jo kesäkuuhun päin. Tässä enää noin 2 viikkoa, niin ollaan sitten kesäkuussa. Ja oikein kunnolla voidaan sanoa, että nyt on sitten kesä. Mutta on se kevätkin ihanaa aikaa, kun jotenkin odottaa tätä kesää, joka on edessä. Ja tosiaan tässä keväällähän on tapana myöskin olla Euroviisut. Viisut, jotka oli nyt lauantaina 16. päivä toukokuuta. Ja siellä Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli siellä 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui Euroviisuissa 6. Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja tämän vuoden viisuvoiton senhän nappasi Bulgarian Dara kappaleella Banga Ranga. Jos Euroviisuja seurasit lauantaina, tuliko itsellesi tämä tulos yllätyksenä vai oliko se ihan tämmöistä perushommaa, että näinkin voi käydä, että ei siinä sitten sen kummempaa? Vai miltä sinusta tuntuu tällä hetkellä? Siitä saat ihmeessä soittaa numeroon 087842400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se ja kertoa näin viisun jälkeisiä tunnelmia, jos vain haluat. Voin sanoa, että itse mulla oli ehkä vähän semmoinen olo, että no ehkä se voitto saattaa nyt tulla Suomelle, mutta niin se vaan käy, että vaikka Suomi olikin kauan ennakkosuosikki, niin eihän sitä ikinä sitten tiedä, että miten oikeasti menee sitten kilpailut, ennen kuin vasta kilpailut on sitten ohi. Suomi on ollut lähellä voittoa ja tuossa muutaman kerran, mutta no saapi nähdä. Mites sitten ensi vuonna? On aina uusi mahdollisuus. Ja vaikka nyt ei viisuvoittoa tullutkaan, niin kuitenkin nyt on uusi viikko koittanut ja uusi viikkohan tuo aina mukanaan uudet mahdollisuudet. Ei ehkä viisumahdollisuudet tältä vuodelta, mutta muuten niin uudet mahdollisuudet sitten ihan vaikka omassa arjessa. Täällä kellokin alkaa raksuttamaan jo kovaa vauhtia kello 15:30, mutta laitetaan tähän väliin soimaan Bambi Kallio kappaleella Göteborg. Oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Pampi Kallio-kappaleella Göteborg. Tuli myös puhelinvastaajan soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
1: No heipä, Rauni Södertäljestä. Bulgaria-kappale on hyvä, mutta olisin halunnut Suomen kolmen parhaan joukkoon, ei voi mitään. Että mieltä, että kolmen parhaan joukkoon tulee, mutta ei tullutkaan. Ja Ruotsin menestyskausi oli vaimea, mutta minä olisin halunnut senkin paremmin menestyvän. Tähän Rauni ei.
0: Kiitos paljon tästä soitosta. Rauni, tosiaan siis Euroviisut oli lauantaina ja siellä Suomi sijoittui sijalle 6 ja Felicia, Ruotsin Felicia sijalle 20. Näin se vaan on, että ei sitä ikinä tiedä oikein, että miten kisat sitten loppupeleissä menee, vaikka Suomikin oli ennakkosuosikki. Mutta jos sinulla tulee mieleen jotain omia ajatuksia Euroviisuista, niin tosiaan vanhaan tuttuun numeroon 087842400 saa ihmeessä soittaa ja kertoa sitten omista ajatuksista. Ehkä voi sanoa, että parempi onni sitten ensi vuonna. Ja kyllä vain kello on lyönyt jo sen verran, että on vain ja ainoastaan tämän vuoro, eli aamun retrobiisin, ja sen esittää meille yökappaleella Vie mut minne vaan. Se on julkaistu vuonna 1990 yön single, ja tällä jolla on niin kuin ensimmäistä kertaa myöskin mukana yhtyeen uudet jäsenet Jesu Hämäläinen, Frogli ja Mikko Kangasjärvi. Ja ajattelin, että lähdetään nyt pidemmittä puheitta yhdessä aamun retrobiisin pariin. Yö kappaleella Vie mut minne vaan.

0: siinä aamun retrobiisi yökappaleella Vie mut minne vaan. Soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Israel on tehnyt ohjusiskun Libanonin itäosaan ja surmannut palestiinalaisen äärijärjestö islamilaisen jihadin komentajan sekä tämän tyttären. Asiasta kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Palestiinalainen islamilainen jihad on luokiteltu terroristijärjestöksi Israelissa, Yhdysvalloissa ja EU:ssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu keskustelivat puhelimessa sunnuntaina muun muassa Iranista, raportoi Reuters. Puhelun jälkeen Trump esitti jälleen uhkauksia Irania kohtaan ja kirjoitti Truth Socialissa, että heidän on parempi toimia nopeasti tai heistä ei ole pian enää mitään jäljellä. Iran antoi viikko sitten vastauksensa Yhdysvaltojen ehdotukseen sodan lopettamiseksi ja Trump kutsui vastausta typeräksi. Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmine Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
2: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
3: No oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
4: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto, ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
1: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. 31-vuotias Emil Helsingistä ei ollut pettynyt, vaikka Suomelle ei irronnutkaan voittoa. Hänen mielestään Euroviisuissa pitäisi olla kyse jostain muusta kuin voittamisesta.
5: Toi on niin kuin viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tämmöistä yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin musta on vähän outo tämmöinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
1: Maailman terveysjärjestö WHO pitää hantaviruksen maailmanlaajuisen leviämisen riskiä yhä pienenä, järjestö toteaa lausunnossaan. Hantavirustapauksistaan tunnetun risteilyalus Hondiuksen on määrä saapua tänään Rotterdamiin. WHO:n mukaan matkustajien ja miehistön riski on edelleen kohtalainen ja altistuneiden joukossa voi ilmetä lisää tapauksia, mutta maihin nousun ja torjuntatoimien jälkeen tartuntariski odotetaan pienenevän. Ja uutiset toimitti Fanni Laakko.
0: Sveriges Radio Finska. Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain me jatkamme Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantaina, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman viikonlopun viisuista. Tosiaan Ruotsin Felicia kappaleella My System tuli sijalle 20 ja Suomi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi. Lindalan Peniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Ja kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa hieman euroviisujen jälkitunnelmia, niin siitä hetkisen kuluttua. Mutta kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja klikata sieltä sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: No le leimas vaan nukukkaat mulle peitin näkisähtinän tälle leimas vaan täkkärä. Ei kun niille kuimia tarpaan, kun joudin. Joo, ja jos torruaika nuppi sitten, niin jos nuppi sitten, niin mä näin torruaika vielä, että ei mua tarpaan kuimia.
1: Koko te ojju tehtä niin?
0: No mua en tiedä, tälle lehkiä meillä ei täkkärä peitin nähtä, niin etsä, niin se täkkärä luontuu jo, mutta ohkin. Mä kautta vinkin tullut, kun nää vähän, kun ei mä annan nuo just, kun vähän, kun pahasta, niin tälle verran vähän kokset. Joo, mulla ei petnäkään kalkkaa soppin jäskit. Juuri soppin pitää tällä suhtaa, eikä paljon mulla lahkaakin. Tuo manjumus, tähän manjumus paras peinammin musta manjumus, kun mä joudin meitä. Te mulle sen toppi tuottaa, sitä jälle vielä, hyvin vielä. Ja mulle sen akku pohtii syöjäkään meidän. Ja tällä tämän näin ollut tavaa suu, kun olen tämän pohtelut, että suhtaa korsua mennään rastaa. Ja hirma tjetni olisi korossa. Ja toppe päälle korossa oli nuo tuokkaan kuovuilla jo haukan, nuo alla kuovuilla oli. Ja toppe mun joroka olin, että sieltä kun mennään pajasta puhtuista, mun joroka olin vasta, ja taas valtin härkkiä tätä korsua tuokkaan. Ja kun mun kulkin, mun sihtin tapet, näkökään pahti tuokku. Tämä pahti kanssa johki tuokku, mutta teikö mun kuhki aina, että olin uudelle pistelleen. Tämä mun kuhki, kun se lähti näikkiä toppeen. Vähän paljon ei puhuttu, kun minä huiskin. Mutta te puhuttakin, kun pirraa puhuttaa mulussa. No te minun vältin takittaa ja minä annan teinä tuohon vasten tuohon. Siellä minä tiedän korsua tärkeänä lohkun, minä annan teinä. Ja vähän rissi on tuohon. Joo, mutta ei minun luojastaan takviin. Outal vastaan ei peina puremille. Joo, ja kun olen luojastin ja sitten tasaa pahtiin. Tätä paatiikalla tasoa tein ja te, kun mä sitten toppin huijakkeena huotsilista. Tätä palttia ei toppin jää nuo puhti rasta korsoa. Ja tämä raajin tai peina puhtan outtus, kun mä sitten tämä paati tohko. Ja kun mä sitten huotsilista tällä huotsilista ja puhti te olumumanien. Tämä raajin tai puhtan se olumumanien tohko, kun mä laitsista ei meille sen tällä kalkun. Mä näin suojakaan, mä tällä kalkun teossakaan, kun mä laitsista herkkiä valten enten. Ei tästä rääjintä hikkaa kohtaan.
1: Aina, kun tuon vielä päin, ja missä tämä puhutaan?
0: Ei muuta kalle, laivakalta kähtä hollinkinkin, mutta tietenkin tämä mahto tehtiin. Muuhti luku, jakta saamia aitsa meille jäljellä, paras olmus. Joo, mutta luku ei kalle, että kun muu vielä päin välttään, luka, no tavalla akta, kun sitä valtaa vielä päin, peinata sattaa. Tätä jää jo pari saatsa. Kun tämä on, mä en vielä päin välttää tässä peinata sattaa. Ja nuulle leimas vielä, että mun lähen akta survastalla meistä. Ja no kun jäädä tuosta aktia, kun me leimme jopa kartluhtiin ja mua meistä on kussiin suhkana nollut, kun uutta siitä suoraan pohjaan, että se on jouksia ja pohti kussiin, kun ennen tuu kyllä tapalla, että se lavi sorostalle pohti. Ja pohti tuo harjapelulumus ja tälle se koi kullua meistä, kun mulla on nokku sorostalla. Teillä kun muhtuun olen minä järjellä, kun minä puhutin tuolla, kun olen uusta peinä, minä olen lausut akkuja sorvastalla. Minulla onkin tielle leuvalla. Ei leuvalla tarvitse peinä, mutta tielle leuvalla tein laivan kanssa, jota puhutaan kalolla minun maniin. Joo, ja kun minä muhtuun minulle, että sinne tuoppe akkuja sorvastalla, minä olen ollut muhtuun vähkiä minun keissiä. Tietoon, että tarvitsee vähkiä, kun olen ollut minun ajattu keissiä. Kun mä otsin nokkutu torvastallamme ja kun mä torvaa kotiin tälle muvullutkin ja musta sieltä kun nuo musta härkiä me tälle torvaakin sitä näikki soisti härkiä lehkille se härkistä. Ja te muvullutkin tästä ja johtin tältä enää torvaakin tavasta. Ja niin vasta. Eli vasta puhutaan lohtoa joukkoa tuohon, ei ole suoraan joukkoa. Mutta sen härkiä, kun minä väärin tuottajamieltä voihin, niin minulla ei ole tarpeen härkiä. Mutta kun puhutaan joukkoa tuohon, ei minun suhviin härkiä. Eli vasta muhtuan siitä, millä johtaan ja puhutaan tämän joukkoa tavapäällä. Ja minä olen tuolla tankkujurrasta, minä olen tehnyt turruakin. Minä kuulin minulle, että akta paras läkän olmusta vuoroa saadissa, että kun kuuluu ei muuta, niin outalla tämä päivä Ortenholmaa. Ja kuuluu aika mun puhutin torruakin tasaa ja tästä tiiviä mulle nakto, tiihtä mulle nakto. Joo, te tästä, te hulki ihan, että rasta joku aika hali, jos tuohon mullu sua ja mun suhpiin taas järkki. Mun suhpiin taas järkki ja entä kun järkki suhpiin, te akka aalto on julki rohtu, tuk rohtu luetta, luksa kuollu. Te mun kohtin te peitin aika manjaina. Ja tuo hätsä kuuluu, että ottaa peinä vissiä. Mä kuuluin kaitsä lohkaa, täältä on mennyt tohku kaija hätsi, että turruaka, peetnaka mennyt tohku. Tää kuuluu ei muu peetnaka. Joo, mutta tää puhtia nälttu ja puhtia tasaa. Ja te mun en peistä sähtän tökkumennan rastaa, vaan siinä takkar kaala, kun läpi kaali rastaa, jos tuoda joku. Vertiin vuollepeilimanna ja vuollepeiltiin rohtuun usuhka, että niin sehtä on peissä mennäkin. Muun mannen kohja ja keessin tämä härkki, kun rohtui, ja tässä tuossa tämä peitnäkin vuotsel täällä. Ja tämä vuotseli teona, ja näitä kalli puhtiin rohtuun, tuossa rohtuun tuossa ruski, kun puhtiin rastaa joku. Eikä hätsä joksa muu, ihan joksa vähki muullekin peinä vuotseli, ohtuamaan noita vuotseli johki noa. No, että mun mannen teona vasten, niin valta äänhän. Ja tänne mulle mänki tottaan, että mulle tarpeen kyllä vehkiä, kun jo, kun musta jolle peina, ei mun vehkiä kyllä tarpeen. Mulle kyllä, ei surruakin mannaan, kun se olen haaletan paljon. Joo, ja mulle leimä.
1: Lähkö tuon kehtsän, pidätkö kuulikin, kun tuolle valjenta?
0: Ei, mulle vaan kehtsän, tältä kuulikin, kun täällä aina kuulikin. Kuulikin, kun tuolle ehkä mänkkä lääkänä, että tuolle ehkä kalppijuunia ja ruskoja ja tsehpoja. Ja minua tahta aktaan peina, minä minusta vuostelin, että oli vielä hyvin järpäs peina ja kuhkis julkka peina. Joo, ja tali takkar peina, että ohta puhtu, niin haluan minulla sua puhti. Minä vietin tuottaris vihta puhtu, mutta otsin voimannan tohku. Joo, ja nyt vuostas vii maata puhtu, minkä se on nähty palloa teossakaan, mutta ei jääpuhan, niin minkä se on ollut mulla sua pohti, että sinun valis peina. Eikä tästä, eikä vikkaan, että puhti per ollut mulla sua, ja ei sen takia kertaa meistä se kuului tuolla voi, mutta ollut mulla sua pohti. Joo, ja tästä siitä kertaa peina tästä. Joo.

0: Tällä kun tämä manjumus siitä, niin tämä johtaa jo kuhumunen tämä arjesta ohkumaan aikaa. Tällä minä sanoin, että me haktu turvasta, että heti se manna on outalta siitä. Ja minä olen just sillä, kun alkaa johtaa tuosta Merttäjärven, Närvän kohtaan, niin nähdään Merttäjärven. Tästä johtaja siitä. Ja puhti. Päivi outal kun johtaja puhti ja sä täällä oli päältä ja kai vuokatiestä tästä varjespuhtu hiirehelmaa leipahtan. Tää oli aina tuora puhatolmaista, että no luovarrossa tän aikki. Joo, ja kalkkailta vuokatiin hiirestä varjespuhtu, sitä verttu kuitenkin herkimmin kuin johtaja. Joo, ja mua keissä mitäs sorruaka musta, että se, elikkä mua varastiin sanjaa ja huostin julkkiin. Aina kun me lähdimme tänäkin chattina jollakai, kun me lähtimme kolmosella saa lääkensä, tuossa sähti vihto puhuttu chattina. Joo, ja mun chattin tässä oli se kolme lohkaimme chattin julkia. Ja outa julkia ne kalkkai leikkiä. Ja kun vihto tänä johta lähtee, kalkkai pitää houhtapäällä jollakai juokki puhuttu. Tai sohpa nuppi pitää nuppipäällä jollakai. Tai kalkkai houhtapäällä julkin. Tällä ei sorvannu. Ja tämä nuppi päivä johtajalta tästä siitä varjas. Ja tämä sanottiin tästä vielä vuotta sitten vanhassa kaskaa, kun olet siellä vuollakään tästä kerkeä kaita, että kun luistan surrua. Kun juttin, jos saistan piesti varka ruhti teimanien tohko, kun just takia viilua jähtää. Mutta minulla on ollut kuhkassa alki seunjuissa. Tässä vielä, kun kerkeä vuollekin. Ja tällä jakta, että tämä oli tuoppe, tämä oli vielä tuoppe, ei ole juuri minun siitä, mutta hommi lahkaa alkaa millein moppe. Ja tämä oli me toppamannamme, tällä oli siellä vilpeili, että loko ja oli tarjista vuolla kääntö, kun hevasta teitä tatsia. Joo, ja loko ja suus valeille, että siinä oli mulla mannaan toppe suus, ilkan miikki muuta, suuvalla käydä vilpeili hevasta. Joo, ja te voitin tavasta, mulla onkin teinä alkaa päällisissä olmus, eli lossua kullut. Atsa, ja mulla tässä suuri mun tästä, kun muusti vuojaan, että just oli vaikka läisissä aina muu herkkin. Tai sorruakaan, mulla olisi rasta runnara siellä tuhku. No joo, lohkaan kasovan läis, kasovan läisistä, ja no mulla oli vulkkimerestu. Tämä vulkkielta kun läisissä, ja mä luistin meiltä, ja alkuun kanssa vulkkimeltä jorja luhteli, ei kun eilen luottaa teikoja, kun mä näin huisiin vuonna alkuun. Mutta kun mä näin, mä ajattelin, että täällä oli toppelit se talvivuoja, kun oli orron tässä talvi, ja siitä. Teikään julikin jo arkiasta, tämä muu sorua. Julikin jo arkiasta, kun mä näin johtaruuvia patsilla, ja mä näin pristin tuoraa jauriin, mä näin tämän jauriin, tässä oli nuo porukkavesettä jääkki, sitten mä oon vuotankin sahtin. Ja purkkii ja seun ja sattai. Temo juurettiin, että täällä mun kalvolkkaan tuo laitsteja, tuo ätsialu sua, tuolle päällisiin sulmus, kun just tuossa täällä pohtaa tuohon. Ja mä näin porukan tällä lähpö tuohon, täällä vielä, taas temo vuolikin tuohon astu, ja mä näin outtualla tuohon, näin ei vieläkään muu mannia juona. Tuohon, ja kun pohjalla tässä muu outtelta, mä loukkaan nähtä, no mä muistelin tässä, että manna rastoi jauri tuohon ja mun in, tässä niin nuo porukka, mä vahtankinkin mun jorkkiin edes. Mä paljon näitä omana mehtää ja päälle solmusi kuulua meihinkin. Joo, ne lohkaina kohta pyrkii hakuttuna, no, mä lohkaina puhuttu, että kyllä pyrkii meihin, mutta toi just on lähtöä, tuu niin käynnäkin, ja kun ei kuulua, ne nuokalle. Katsotaan puolemusta, mä lohkaan näitä jorkkiin ruokkutusta, täällä kun täällä olisi lohkaa vielä. Jorkki ruksuna no, jorkki ja mun valtin tähän järkkiä tästä ja tämä on suikin rasta jauri tästä ja kun mä suikin tuohon arjapella ja jauri rasta jauri suikin tätä jappil pikku. Mä tiihtin on vuotain kokkulle kaadaimannan, iästä toppi illestä porukan luottaa. Joo, ja mä annan tuohon rasta jauri ja mä uhtin tästä. Kun kolmannan käydä. Joo, ja mun chatnilla tässä lahkaa pohtin, ja chatnilla tämä pellyhärkkällä tässä lahkaa. Ja suikin niistä tästä johonkin piekkapeillä johonkin. Ja joo, ja tämä suikin tohko, ja aina mun vikkaa tältä ihkoilta tässä kuuhtusta, kun vähän paljon tällaista johonkin härkkiä kuului, kun sitä pellyhärkkiä. Joo, mutta aktaaltuun julkivarjas. Juuri kiivas piekkaan meiltä. Varjas kuullut. Tämä kyllä kohtin peitnäkään. Nämä tehtävät maan aikaa tehtävät. Kuhkaa tai jauhkaa ikäältä. Puhuja saakko nälmäällä turuktus. Puhuja nuhaa. Joo, ja jäde mu tällä tästä vuolta puhuin ääntä saa. Tämä on lohkinta peitnäkin. Tästä päätsäl todaasa. Ei mu huijukkaan teidänkin meikki. Mu saarannut muu kun oppin olumin. Mu tahtin tässä päätsäl taasa. Ja mä oon vannan niestoppe pirraavas ja mä oon näitä härkkielusua. Tästä on jäätä joutin tämä härkki muuran irohältin. Ja se tureviin tapet näköistä täällä vuotsel. No ja mä oon jo käin tästä tohku tiedonna ja tuikin tämä jaurannalla. Mä puhti jo näin jaurannalla nuo. Tässä vinkkiä vielä muhtuu näiltä tuosta julkalla muista. Tämä mukaan tiihtiin tältä kalemaan asiakosua, eikä orrusta kalmuluhta. Joo, ja no mut olvon rastaa runnora sieltä vaara ja täällä hiiva seuvin ja henki multa tehdä, mutta eikö se niin joo leikki toppa. Joo, ja no mulla on parakaan, no kuhkaa kun mulla on parakaan, se mulla on teinä lääkki, niin mulla tarpeen paljon vehkit. Kun muus peenälle inle te vehkit kall tarpeen, tälle rohkakalle, mulla ei kun pirikinle paljon. Joo, ja tässä lohkaa parissa ajatellaan tuosta. Ahta kal tolle nu puhti huokkai ko kalle muhto isa pintu kuhtelo ja ke ko kal kahto paraka nu na muhkal tal tal ko lo nyo mu de mankka kerta ko kle mankalo ja ki jo mu se el tal le ki se mu sta lahki ni jo nu alla el tal le sehtin kum bolen pachil kahtelo ki uhsa lo ka manna me jo
1: Makalle piatne katolle atnan.
0: No mulla ei tehty mun niin muista. Ei mä tässä mähty muista. Mä muistan, että se muhtuumin kuokkati piatnaka. Joo, ja muhtuumin uhtuat sauhta, millä ei mitään historia siitä tälle, millä ei mitään uhtuat. Ja tänä ikki, kun ei ole mänkeläkään aitti, eikä mahti. Tällä on vielä rasteen noin puhuttu, tuokka Suomaa pelle. Aina kun tuon tällä tuon tertu päältä, niin mä näin rasteenu, mä en tää puhuttu tuohon. Ja muhtuu minun te poika, millä mieltä sauhtaa sorun, niin se on luoda, tai siis tuoraa sekin. Ja tässä tuota, tiedä, että se on mieltä paras ajatella, millä ei ole uurtne leimas. Tästä kun tässä ei ole hyvä silmillä, takaa nyöskä muhtaa, takaa muhtia, hirmaa, ja on hyvä silmillä järjän. Mä näin tein nuppikuudin, tästä on tuku läivistatsia, tein valtukuudin. Mä näin me järjelle, kun mä näin tässä nuoraa täällä mehtäin. Ja ei oppille mä näin kustikin järjelle, jos ei ole mä näin aktakin mehtäin. No, koista täältä järjelle, mä näin tein pärtänä siinä, että mä viihkin kohta kaskaista. Että lepä, kun mä näin tuuppi mehkällä kuudin, että lepä, kun mä näin. No, tämä on lohki maana, tämä on paljon mannaan. Tämä on mannaan paljon. No, äitsä oli kyllä lohkoon. Tämä on kyllä tietää rauha, tämä on kyllä pohtaa, kun täällä. Tämä on kyllä pohtaa. Minusta siellä on kukki peittynä. Joo, ja nuoria heilua. Tämä oli suora mänkkä tuha heilua. Eli tämä oli lohku, tämä on tämän rasteenu visut. Ja minä johkiin teitä oppia, kun minä johkaan joutun tälle minun vuotsilin teon ruokku. Teinkö kuuhtin piettinä? Teinkö kuuhtin piettinäkin ja antaa leikkaa takkarepa huuhtas vissiin. Kun mä vaatin, mun tarpeen tosi nuppi päältä. Kun mä tein näkiä, tein vuosi antaa mannaa tohkoon. Ja kun mä nuppin vuosi antaa nuppia, mä annan nuppus. Nuppi raktaa vuotsilleet. Teinkö lääkeen, mä olisin tehty hoopaan. Ja kyllä, mä voin teona puhtin tohkoon. Ja teossa alkaa velkommal koodin lahkaa puhtin. Ja äsken mun vuotsillen alamaa lähtsin teona. Te muuhtu huohta meillä aina. Joo, toppakka täällä puhtaa, nuo pellurahtana. Joo, nuo sieltä häikeä. Ja tällä muusille tsekkärpeitä. Ja lyöllä äikkiille leimas muu tsekkärpeitä. Niille muu seispi, niille leimas vaan. Tsekkärä mennä ille pyrkin.
2: Ja nu min karsovanis ja Mihkal Vasarakuassis siirtäsi kaidomi. Muhtien saamisaadalis mi vuostas kerti saadio voi kauhtilogi kohtis muistelemme kaidon kuovlo birra. Min kuule taas oosit on programmas. Pava Pugats muhtasa kouluastuor kjalli Andreas Labba ja muudain mannavuoda tahpoosa tien koulus.
1: Kaitum etnu ja kaitum javri lehtoon tullutin lehmas tiekouluusaami piepmaihti. Koulu le oossi jellivaari suohkanen. Muisteluvu ahtolus kaitum saami karrasi vuostilti virrasi puhtimisin kuvluje. Ja ihan tälle imas kuule oainan ja vaatjulan tien kuvlu vaaris ja tjaajis. Outemme ehkä tihti le munni muisteluvun ahtolus kaitum saami polte misunääri vuostas kirohkui masin kuvluje rahkruvuje. Ja ahmuhtina maailmavariisa kokse lavniku vai maailmaruggi heiti kauna. No tähän tahpahuvai aikaa tolin. Muhkalhan kaitum saamis ein tänäikin ei leliämä siiva palla virdasin. Outa merkka tihti le ruoha eisevalti manki uhkiran purru kaitum enu ja kaitum jauri. Muhtaa raitsai lehpastan pissei takar aikumusai. Kaitumin satepajas olmai kuhti tiekovluuta kaitoutusin tjallekittisjara. Se oli Lappa Andriaa. Musoka likerkan almostuhti ku kuektikirji outeko jaami lokinajaki tässä. Mille sihtan paavitsa? Andria vaini soka ja verte vähän muistele kaituma pekkan tjallipirra taas alkuun.
3: Andria Lappa lei vikta ilulle sulmuse. Ja täällä ei vielä laavuluttakaan. Nuhtas mitään. Ja Andrija Lappan muu vuosta kohdataan. Täällä kuullaan muu vuosta kohdatenkin julkit juovat. Reenna julkit ja suonekkeessit. Joo. Nyt sä kuulit tällä pyytin talvikuoli saami. Joo. Ja mullekin tänjäpän kuokta tsaktsaka ja siellä niin kuoli pyyttuun Andrija Lappan toppi kaitumme. Toppi mä aina kaitun kertsoi raajin. No me ei vain jää tällä vuosta, kun mä aina tällä palipkaisu suomeen, että vain jää Tsyrtsama pajas, Tsyrtsam kuihkai. No tämä ei kannut enää vuosta pyytin ja täällä stootsakin. Voivun 3-4 jottei ne stootsakin. No tökys puhutui noo karrapökkä. Tämä on meidän luotta kootas. No. Oiku iän syrtyt, onko se pestaka tuokkaan ja pestaka miettii, että olikin sohki pestaka tuon pajilin, tiedä vaikka kooman. No mestakaa vielä talvilta stootsa krökta tsuppupaajekki, krökta oluu tsupputin ja tahvinkki tahvil pohtati varka tsuppu, tämän kohtai meitä. Ja Andrija Lappa röntjää teitä. Myi tianla tahkuu mia kohtisisi pohtiit. Voitte leikut Andrija vihti kuuta ei kuuta hei. Ja tikkus tianla sätti kuule toppi jaurikaattis ja toppi. Joo. Tätekku pelkaa teitä tuppuiti. Joo.
1: Takkar sahti kaituma arkapi ellin lehki uutella saikki. Pavas halemi muhtuhe ah kaitumin lehtulujarajin valji puolessaami orhaka ja teinnemi valji ulta ja katnei orhaka.
3: No tällä on ja saami tievaa tällä saami ja tällä on ja saami tie vaan lehvihitakkara Ja mut ei tee laatti itse vaan kokta täällä. Mun saami itse vaan lähe takkara. Täällä varka takkara kaniseekin. Kun olla kuit kaituma päälle välillä. Kun jää tuonna kala. Tällä kun mulla ei niin eri vuodessa, kun oli piptun, ketään kuulit piptin. Ja... Vai me pohtin ja kaitun katsemaan aina, että mä teivän ja kanutin niitä uusi tuolamai. Eri vuodesta, kun ja... tapan palkka puurustahti ja puurus. Puurus tjolmyulta. Joo. Muttali mun jäuti, muttali tällä jäuti sehki, muttali teit paljon kultalla, mun kalpele muistui paatsan. No, taas mun koit kanutin, niin taas mun meiniin koit viitat, vetanna kanutit, jottat.
1: Mitä sääkö sitä ultei?
3: Juu, ultei. Juota sitä. Tai sitä saakassa. Mun muuttelin monjaa. Mun muuttelin takaa tehtiin, kun jäytti se ei muuttelin no perusta. Ja tuonnalla voin mekiä, mun monjaa te kanutin, niin vulkina pastakin. Pastaluottanla val mekorru, vennoru takan. Tannalla mun val kuulla mek manki. Tannalla val orru. Tällä vuonna tuonna, kun voin pohtin ja eri kuoresin, tuossa joromai. Tällä vuonna vasvarkapuun varkaa tekuu puurista. On muuten työtä. Jor, mi or, muuten työtä, jor. Niin on kalmoin koittelen taas kanutin, voin koittelen reistiin, jotta täällä kiittää keässiä vielä. Muin voin tältä katehtiin, niin paljon kullas täällä, mun kalpeella pohtaa muistui mannilla.
1: No meistä täällä just tähkä ei tuoma piirre, tiedä koulua piirre, täällä kun tjohkohan lähtee pijälle vaan. Keässä kun miellä tohku?
3: Kal keässä mu tulmus kullettel toko tanova tulmustele että teku teku eljo tuva ja ei paljon tässä paljon meitsiti meitsiti paljon oskilta vuolekki tä
1: tolle paitsi keitsel on jäki
3: joo
1: mutta hein ollu tunni teku merkkaha
3: kalval Kalvalla aaloa, kalvalla aajatalla, että joruta kitta kaetun käsi raadjai. Täällä voinjaa val kaetuma peälle, täällä takkari maha peälle. Jusval ilaa. Nää tjaatsilla täällä voinjaa tjaatsilla, täällä joskin tjaatsilla raukka. Saatsy raukka tai köyssin taujusöys, mikki taas paitu vai hukkujen ja olet tullut vuorossa. No. Kyllä se voi jää kaituma päälle, lää rantu. Tai kalkka paljon metkä ilaa patuhit. Juhkan hoitu, että ei kiersta kaituma päälle ilaa. Kuit nava kutilla horru ja vahpisulmu kutilla saami. Ja vil teitä vil puoriput kertaa takkar latti kanssa. Mä heitettiin mitkä. Mut horru kutilla valkaa etuma peli horru ja tseruolu. Ja tää vahpisulmu tää pasti pellillä tällä nolahkatanna. Millä tältä kohta? Osun uuteltiin aktan. Täällä kaituma tievaa takkara, eli tjahtsi. Ja valkyjärjestä juuri ilää takkaa ulmukuti. Ei ulmu tjahti. Kalta taeta, kalta tavan kalta taitaa ruva rahkaa etnam julkivuoliina. Tälä takkartia vaan. Ei mua summil tekinkaan mua teit kielistä. En tiedä, että olet sulla mun jahkiko. Mut ees mua olla nunnanu jahku, tän oli mitlän kullan vuorosulumus, atkal tala nuu.
2: Ja nuu muita liipaava poggats. Pohtegässä programmas vohkogeges muitala nuorta ante piette kirjasis, muistulmas pivtoipirra. Me kuullaan meitelle Kristiina Päiviä, joikamme ja muistelemme storkauppu eljämis.

0: Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää tältä luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäiväohjelma on nyt luvassa, kuulkaa. Minä kävin tässä lenkillä aamulla metsässä. Miksi? No, mä halusin katsoa, oisko siellä jopa tullut yksi hyttynen sinne jonnekin jo. Ei näkynyt hyttysiä, itikoita, ei näkynyt, ei yhtään vielä. Mutta me tiedämme, että ne ovat kohta tulossa. Ja mehän täytyy tietenkin selvittää sekin asia. Eikö niin? Millainen hyttyskesä meiltä tänä vuonna odottaa? Tuleeko siitä ihan semmoinen piinavan runsas vai yllättävän rauhallinen? Ja sehän on niin, että nämä sääolosuhteet, täällä pohjoisessa tämä lumen sulaminen ja sitten nämä kevään sateet tietenkin ratkaisevat paljon. Ja kuulemme Oulun yliopiston professori Marko Mutasen. Hän saa kertoa meille, kannattaako varautua hyttysmyrskyyn vai helpompaan kesään, mikä on tilanne. Annetaanpa Markon ennustaa, ja sitä ihan varmaan vielä tiedä, mutta ennustetaan. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siitäkin me kerromme iltapäiväohjelmassa. Ja tietenkin jutellaan tästä viikonlopun viisuista. Ruotsin Felicia ja hänen kappale My System sijoittui sijalle 20. Ja Suomi sijoittui kuudenneksi Euroviisuissa Lintalan Peeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara. I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, I'm the bangaranga. Juuri näin, tällä kappaleella bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Faladi, hän oli Helsingissä aistimassa Eurovision jälkitunnelmia. Ja sitten tänään uusi dokumentti, Sveriges Radio Finskan uusi dokumentti on kuunneltavissa, Vi hörs sen mamma, om livet efter Kevin, sen niminen dokumentti. Kuullaan siitä enemmän myös. Ja jääkiekkoa, pohditaan jääkiekkoakin tietenkin. MM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kummatkin ensimmäiset ottelunsa Unkaria Saksaa vastaan, mutta tänään onkin sitten vuorossa Yhdysvallat, paljon kovempi vastus tulossa. Sehän on ihan varmaa. Samalla sitten Teuro Teräväinen loukkaantui, ei pysty olemaan mukana, mutta saatiin sen sijalle Mikael Granlund ja sehän onkin sitten tosi hyvä asia. Siinäpä suurin piirtein tämän iltapäivän sisältö. Tietenkin saadaan uutisiakin suomenkielisiä Tukholman radiotalolta. Siellä meillä on se uutistoimitus, Elsa McLean on meidän mukana. Ja Ruotsin Ekotkin tarjoaa meille uutisia ruotsin kielellä. Paljon hyvää musiikkia luvassa, esimerkiksi Nikita Titovia, Kirkas tähtiyö. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Elsa McLean.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitä uutisissa?
1: No, juuri tulleen tiedon mukaan Malediiveilla hukkuneiden italialaisten sukeltajien ruumiit on nyt löydetty operaatiossa, johon osallistui myös suomalaisia pelastussukeltajia. Suomalainen terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Alerikseen ja siitä tulee näin ollen Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys. Ja sitten IKEA-Inter-yhtiö aikoo irtisanoa noin 850 työntekijää, joista 300 työskentelee Ruotsissa.

0: Totesi Happoradio, Ahmat tulevat tämän biisin nimi.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Juuri näin. No niin. Jutellaanpa seuraavaksi viikonlopun viisuista Ruotsin Felicia kappaleella. My System tuli siellä 20 ja tosiaan Suomi sijoittuu Euroviisuissa 6. Linda Lapeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi oli Helsingissä haistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
3: Jos voisitte kertoa ensin, että mikä teidän nimi on ja mistä te olette ja minkä ikäisiä?
4: Mä oon Jasmin Elonen, mä oon Lahdesta ja 20 vuotta.
5: Mä oon Eeden Nieminen, mä oon Espoosta ja 21 vuotta.
3: Ja katoitte siis ainakin jonkin verran Euroviisio eilen. Missä te katoitte?
4: Mulla oli semmonen kavereitten kanssa tuolla Lahdessa kisakatsomo, niin siellä katsottiin.
5: Mä katoin ihan vaan itekseen kotona kissojeni kanssa.
3: Hyvä. Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta nytten ei mennytkään ihan niin, että Suomi voitti, vaan ne tuli 6. sijannille. Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: Oli se siis pettymys, ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sit se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
3: Mm-hmm. Millainen niin kuin tunnelma, tai sulla ainakin, kun oli siellä kavereiden kanssa, millainen tunnelma teillä oli, kun ymmärsitte, että Suomi ei voitakaan?
4: Sit me laitettiin heti YouTubesta meidän mielestä oikein voittaja esitys pyörimään ja katsottiin sitten Lordin veto siihen perään ja tälleen, että koitettiin nostattaa se tunnelma takaisin.
3: Kiva. Miksi te luulette, että Suomi ei voittanut? Onko teillä mitään ajatuksia siitä, että mikähän siitä niinku puuttuu?
5: No, mä veikkaan, että ainakin viime vuonna tuntuu olevan tosi paljon semmoista taktista äänestystä. Veikkaan, että sillä on ollut tänä vuonnakin osansa tohon.
4: Joo, samaa mieltä kyllä. Ehkä just niin kuin, no vaikka siinä tuomariäänestys, niin siinä näkee kyllä sen, että naapurimaita aina silleen aika paljon äänestellään, että Suomi ei ehkä siinäkään yleisesti ole pärjännyt ja sitten jotenkin, en mä tiedä, just se taktisuus.
3: Luuletteko te, että se niinku vaikutti mitenkään tähän tulokseen, että Suomi oli niin haipattu etukäteen ja että oltiin niinku sanottu, että Suomi varmaan voittaa, että onkohan tällä voinut olla mitään? Mitä te luulette?
4: No kyllä sillä varmasti voi olla sitten. Totta kai, ehkä se ei ikinä ole hyvä olla se ennakkosuosikki kuitenkaan.
5: Joo, varmasti jonkin verran vaikutusta myös sen puoleen, että varmaan ihmiset kiinnostuu siitä, että millainen se näytös tai esitys oikeastaan sitten lopulta on.
3: Ja nythän on kulunut just 20 vuotta Suomen niin kuin ainoasta Euroviisuvoitosta, kun Lordi voitti 2006. Millaiset teidän niin kuin toivomukset on nyt tämän jälkeen, kun uskottiin niin paljon, että Suomi taas voittaa? Et miten luulette, että Suomen mahdollisuudet on nyt tulevaisuudessa tässä kilpailussa?
4: Siis en mä tiedä, pitäisi varmaan taas keksiä sit jotain niin sellaista erikoista ja erottuvaa, millä voittaa, kun tässä on aika montaa tyyliä nyt kokeiltu ja ei ole mikään toiminut. Niin joo, ehkä semmoista jotain räväkkää.
5: Joo, ehkä ihan hyvinhän Suomi on kyllä pärjännyt, että ehkä jotain silleen vähän poikkeavampaa, erilaisempaa ja mieltymykset vaihtuu niin vuosittain, niin ei sitä koskaan voi ehkä ihan varmakseltaan tietää.
3: Onko teillä kuitenkin vielä toivoa siihen, että Suomi joskus ottaa tämän voiton, tai onko nyt niin kuin mennyt ihan, miten sanotaan, niin pettymykseen tämän jälkeen, että ei enää uskota?
4: Eilen mä olin kyllä sitä mieltä, että mä en enää ikin kato Euroviisuja, mutta varmaan ensi vuonna sitten taas uudelleen koitetaan kannustaa Suomi voittoon.
5: Joo, ainakin toivon, että joku vuosi Suomi voittaa, mutta ihan ilolla silti seuraan, vaikka ei voittaisikaan.
3: Hienoa. Onko jotain muuta, mitä haluaisitte lisätä tästä aiheesta?
4: Ei lisättävää.
3: Ei, kiitos.
0: Jatketaan kohta sieltä Helsingistä jälkitunnelmia Euroviisuihin, siis Suomi 6, Ruotsi 20 ja Bulgarian Bangaranga biisi voitti. Senhän esitti Tara. Kohta lisää sieltä Helsingistä musiikkia väliin Miriam Bryant, Elastinen William ja kappale Kaikki tahtoo taivaaseen.

0: Joo niin, Euroviisujen jälkitunnelmia sieltä Helsingistä käsin kirjeenvaihtamia Jasmin Vladi.
1: Jos voisitte vaan kertoa teidän nimet ja mikä ikä se olette ja mistä te olette?
2: Emil, 31, Helsingistä.
3: Bettina, 31, Helsingistä.
1: Missä olitte, kun katsoitte eilen Euroviisufinaalia?
3: Veljen luona.
2: Sama paikka, Bettina veljen luona.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki voittamaan, mutta sitten ei mennytkään oikein niin. Miltä teistä tuntuu, ettei Suomi voittanutkaan?
3: Epäreilulta, koska se esitys meni niin hyvin vielä, se veto.
2: No eikö se Bulgaria kyllä aika hyvä, se voittaja? Kyllä se oli ainakin, sitten kun ne lyhyt videot tuli, niin se oli mun mielestä menevämpi kuin se Suomi. En mä tiedä, ihan mun mielestä reilu peli. Olihan Suomella hyvä biisi.
1: Mut ootko sä sit ihan kuitenkin tyytyväinen tähän lopputulemaan?
2: Mä en ehkä koe siitä niinku vahvasti sellainen mitään. Kyllä Suomi olisi aika isosti pedattu, mutta aika oletettavaa.
1: Mut eikö sä tunne mitään pettymystä siitä, että Suomi ei nyt ottanut tokaa voittaan?
2: No ei mä erityisemmin. Ei, mun mielestä on muutenkin vähän outoa kilpailla tuommoisesta kulttuurista ja musiikista. Toi on niinku viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin mun mielestä on vähän outo tuommoinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Et se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
1: Entäs miksi uskotte, että ei Suomi voittanut? Näettekö te, että siitä puuttuu jotain tai mikä oli teidän mielestä se syy?
3: No mun mielestä se lyhyt videoleikkaus ei ollut kovin onnistunut. Et siinä ei ehkä ollut niin säväyttävä sitten se, kun ihmisiä muistutettiin, että millainen se esitys oli. Ja sitten ehkä, kun se oli niin ennakkosuosikki, niin voi olla, että ihmiset ajattelivat, että no joku muu äänestää tätä Suomea, niin mä äänestän nyt sitten niin toikin saa ääniä.
2: No ei, mä tiedä. Mun mielestä oli se hyvä biisi ja se, mun mielestä se meni tosi hienosti näiltä esityiltä se veto. Mutta ei ne kai muutkaan. En mä oikeastaan hirveästi katso niitä muita kai kuin se Suomen ja se yhden edeltävä. Niin mä osaan sillä sanoa, että oltiinko me parempia tai huonompia, koska en mä oon nähnyt se voittaja koko esitystä. Että ei se kai mikään oikeusmurha ollut. Meneekö noin pieleen? Eikö se ole ihan reilu peli?
1: Entäs, nythän on just kulunut 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti Euroviisut, niin kuin ainoa kerran, kun Suomi on voittanut. Miten te niin kuin nyt niin kuin oli taas tämmöinen mahdollisuus, mutta ei oikein mennytkään? Et miten tämä vaikuttaa teidän toivoon tulevaisuudessa, että miten Suomella tulee mennä? Tuleeko lisää voittoja?
3: No kyllähän se riippuu siitä, että millaisia biisejä sitten tehdään ensi vuoden UMK:hon, että ei toi nyt varmaan vaikuta puoleen tai toiseen niin kuin tuleviin voittomahdollisuuksiin.
2: Mulla on pari juttu oli siihen, kun se juontaja sanoi, että tämän vuoden kilpailijat niin menesty yhtä hyvin kuin joku Blind Channel, mistä mä en ole ikinä kuullut enkä sittemmin kuullut ainakaan, niin en mä tiedä, oliko toi sitten mikään ainutkertainen mahdollisuus.
1: Hyvä, eli toivotaan uusiin mahdollisuuksiin. Onko jotain muuta sanottavaa tästä aiheesta?
2: Ei, hienoa, että on tuommoinen kulttuuritapahtuma. Olihan se niin kuin viihdyttävää ja ihmisiä toi yhteen. Että tosi kiva juttu.
3: Niin, ja vaikka ei tullut voittoa, niin kyllähän toi oli kiva nähdä nyt Linda Lampenius myös pitkästä aikaa. Ja sitten, no ei Pete Parkkonenkaan nyt ole ollut niin tapetilla, mutta onhan ne molemmat niin kuin tosi hyviä suomalaisia artisteja, niin ei toi nyt vähennä sitä sen esityksen arvoa myöskään, että se voitto ei tullut, että se ei ole tärkeintä.
1: Että kuitenkin olet tyytyväinen heidän suorittamiseen.
3: Joo, olen tosi tyytyväinen.
0: Näin tunnelmia sieltä Helsingistä. Palataanpa sinne vielä kerran seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Lipa Liukkonen, Laitakadun kulkijat ja kappaleen nimeltä Pohjimmiltaan kiltti mies.

0: No niin, takaisin Helsinkiin Euroviisujen jälkitunnelmia. Jasmin Faladikirjan vaihtajamme.
1: Jos kerrot vaan sun nimen, iän ja mistä oot?
2: Joakim, 22-vuotias Helsingistä.
1: Ja katsoit siis Euroviisuja eilen?
2: Joo, kyllä.
1: Missä katsoit niitä?
2: Mun siskon ja kavereiden kanssa.
1: Ja Suomihan oli suuri ennakkosuosikki, mutta ei voittanutkaan. Miltä tää tuntuu?
2: No siis, se oli niinku, tai siis oli semmoinen tosi niinku epäuskonen niinku olo. Että tosi pettynyt ja tälleen. Että niinku oli tosi niinku iso shokki, että Suomi ei voittanut kaiken tämän niinku, mikä se sana on?
1: Haipin
2: jälkeen. Niin, haipin jälkeen, jep.
1: Oliko sä, miten paljon sä itse olit niinku uskonut siihen, että Suomi voittaa?
2: No olin mä aika varma, että se voittaa. Mutta niin. Se oli niinku kaikissa veronlyöntitilastoissa ihan kärjessä. Ja myös niinku se oli niinku ihmisten suosikki selvästi niinku ympäri Eurooppaa, mutta jotain sitten tapahtui, että ei voittanut.
1: Mitä sä luulet, että siinä niinku kävi, että miksi Suomi ei voittanut? Onko sulla mitään veikkauksia?
2: Siis mä aloin miettiä sitä, että koska se esitys oli tosi samanlainen QMK:ssa, että ehkä sit ihmiset oli niinku jo nähnyt sen, eikä siinä ollut mitään uutta. Niin ehkä niiden olisi niinku jotain ehkä pitänyt ehkä uudistaa, ehkä, I don't know. Mutta niin, mutta toisaalta en tiedä, se oli siis tosi hyvä ja teatraalinen niinku esitys. Että siinä oli niinku kaikkea kyllä.
1: Luuletko sä, että tämä niinku haippi etukäteen jotenkin niinku vaikutti siihen, että se niinku teki huonommat mahdollisuudet?
2: No en mä ehkä välttämättä, mutta ehkä Suomella oli kyllä liian isot, tai silleen niinku liian isot odotukset, tai silleen, että niinku oltiin jo liian varmoja siitä voitosta, että sitten se vaan lässähti sitten, ja sitten ihmiset oli tosi pettyneitä.
1: Millainen tunnelma oli teidän kisakatsomossa, kun selvisi, että Suomi ei voitakaan?
2: No, tosi pettynyt, ja silleen, kuten mä sanoin, niin epäuskossa, että se oli niinku tosi niinku outoa. Ja ei niinku meinannut uskoa sitä. Varsinkin kun tuli niinku kuudes ja se oli ihan sika alhaalla verrattuna niinku odotuksiin, niin tosi outoa ja mun mielestä tosi niinku random toi tulos ylipäätään.
1: Niin, mitä ajattelet siitä voittajakappaleesta? Oliko parempi kuin Suomi?
2: No ei ollut. Et se niinku, musta tuntuu, tai siis biisinä se ei ollut niinku todellakaan yhtä hyvä. Ja se oli niinku tosi semmonen toistaa itseään ja tälleen, mutta musta tuntuu, että se oli niinku etenkin se esitys, joka sitten niinku sai sen sitten voittoon. Mutta mä olin myös niinku yllättynyt siitä, miten niinku tuomaristo antoi sille niin paljon pisteitä. Et yleensä ne ei anna tollaiselle biiselle, mutta sitten taas ne nyt myös muutti vähän sitä äänestyssysteemiä. Että siellä on nyt vissiin niinku nuorempia ihmisiä laitettu kans niinku tuomaristolle tai niinku raadeille, niin ehkä sekin sit vaikuttaa siihen tulokseen.
1: Mm. Ja nyttehän on kulunut just niinku 20 vuotta siitä, kun Suomi voitti ainoan kerran Euroviisuissa. Miltä se niinku tuntuu nyt, kun oli taas tämä mahdollisuus, mutta ei mennytkään? Vaikuttaako tämä sun niinku toivoon, että Suomi joskus voittaisi nämä kilpailut taas?
2: No ehkä nyt kun UMK-taso on tosi korkea, niin kyllä mä uskon, että sieltä vielä joskus se tulee. Mutta sitten taas mulla oli eilen vähän semmoinen fiilis, että jos ei tällä voiteta, niin ei sit millään. Mutta niin. Mut kyllä se ihan varmasti joskus tulee, mutta olisi ollut niinku tosi legendaarista kyllä, että Suomi olisi voittanut 20 vuoden jälkeen. Varsinkin kun Lordi esiintyy samalla paikalla kuin nyt Linda ja Pete numerolla 17.
0: Juuri näin. Semmoisia jälkitunnelmia sieltä Helsingistä käsin liittyen Euroviisuihin. Linda Lampelius, Pete Parkkonen siis kuudennelle sijalle. Jasmin Faladi, kirjeenvaihtajamme siellä paikan päällä. Jatketaan kappaleella Sanni ja sinä ja se Poitsu.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: poikkeavat muun muassa viertävä luonto, linnun laulu ja niiden lisäksi muutakin laulua kuuluu ja tapahtuu jotain muuta keväisin, nimittäin Euroviisut. Ja finaali, sehän järjestettiin muutama päivä sitten lauantaina 16. päivä toukokuuta Viinissä. Ruotsin Felicia-kappaleella My System tuli silloin sijalle 20. Ja tosiaan Suomi sijoittui kuudenneksi Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Ja voiton nappasi Bulgarian Dara kappaleella Bangaranga. Ja viikonloppu viisuista jutellaan seuraavaksi Erkki Kurosen kanssa. Hyvää huomenta Göteborgin Erkki.
1: Hyvää huomenta ja... Mä niin voiton varmana viime viikolla sanoin, että varmaan jutustellaan sitten ensi maanantaina, niin kuin, että Suomi on voittanut.
0: Niinpä.
1: No näin, ei käynytkään.
0: No ei käynytkään. Ja mitäs niin kuin, tosiaan nyt siis viikonloppu on taputeltu, niin mitkä on sun fiilikset tämän vuoden Euroviisujen jälkeen?
1: No mä en voi kieltää, että ei olisi vähän tämmöinen pettynyt, humpsahtanut olo, koska itsekin riistäydyin mukaan tähän tämmöiseen Suomi-hypetykseen ja hehkutukseen, niin sitten vähän niin kuin ehkä tulee vähän sokeaksi ja kuuroksi. Sitten yhtäkään tajukkaan niitä, että hei, täällä ehkä on muitakin tämmöisiä kontendereita kuin pelkästään Suomi.
0: Niinhän se on, että tällainen niin kuin hypetys, niin siinä saattaa tulla ehkä, itsekin voin myöntää, että meni vähän semmoiseen Suomi-kuplaan jotenkin, niin koetko sä, että tällaisella niin kuin hypettämisellä ja fiilistelyllä, että nyt ehkä tulee voitto, niin voiko sillä olla niin kuin sitten vaikutusta jotenkin, että sitten ajatteleekin, että no nyt meni näin ja pettyy aika kovasti.
1: No jos miettii, joka vuosi on tämmöisiä teorioita, että jos on liian suuri ennakkosuosikki, niin se tarkoittaa, että ihmiset sitten äänestäessä ajattelee, ei mun tarvitsekaan äänestää Suomea, kun kaikki muut äänestää Suomea, mä voinkin äänestää jotain muuta. En mä tuska, että se ihan niin on. Että se on vaan, se nyt vaan on niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa, että esimerkiksi Bulgarian biisi, niin se puhutteli, jos sanotaan näin, vähän nuorempaa yleisöä. Mä just luin, että tästä on povattu tämmöistä uutta TikTok-menestystä ja näin edelleen, niin se on ehkä vaan se, että itse muuta eikä hyväksy, että mä en ole enää parikymppinen, niin mua ehkä sitten puhuttelee toisenlaiset arvot ja tyylit.
0: No, mutta sitten lauantaina, niin seurasitko sä silloin, katsoit telkkarista vai?
1: Toki. Meillä oli täällä semmoinen ihan oikein kunnon bileet, Euroviisu-katsojaisbileet. Ja sitten vähän niin kuin, olisi pitänyt meinkin ottaa kuva seuraavana aamuna, koska me oltiin kuitenkin viritetty jopa semmoisia, niin kuin, mitä se on niin kuin semmoisia viirejä. Siis Suomen lippu, semmoinen rivistö tuohon olohuoneen poikki ja oli sinisiä valkoisia ilmapalloja, koska me oltiinkin niin varmaa sitä, että Suomi voittaa, että just sää sitten, että oho, vaan kuudessia.
0: No voiko sä kuvailla sitä vähän hetkeä, niin kuin, kun tämä tulos tuli, että tuliko se ihan yllätyksenä vai oliko se ihan silleen, no tämä oli ihan perusjuttu, tätä osas odottaa vai mikä oli silloin just se fiilis, kun tuli nämä pisteet?
1: Mä aloin ymmärtämään, kato, kun aina se on niin, että se algoritmi aloitetaan niin, että kun ne tuomariston pisteet esitellään, niin sehän tehdään mahdollisimman jännittäväksi. Niin ehkä niin kuin eka 10 maata, kun oli äänestänyt, että mä ehkä niin kuin ajattelin, että okei, tämä voi tästä vielä yhtäkkiäkin kääntyä. Mutta siinä mä aloin ymmärtämään, ei niitä isompia pisteitä oikein sieltä tuukkaa, että joo, Suomihan sai Ruotsilta täydet 12 pistettä, sai muuten sekä yleisön että tuomariston täydet pisteet Suomi Ruotsilta. Ja oliko se myös se Eesti tai Viro, joka myös antoi Suomalle 12 pistettä, mutta siinähän sitten olikin. Niin siinä mä aloin ymmärtämään, Ja myös Ruotsin tapauksessa, että Ruotsi oli saanut ihan siis hyvin pienen määrän pisteitä, kun oli tuomariston pisteet annettu, niin mä toisin, okei, en mä usko, että yhtikään kääntyy ihan täysin, että nyt antaakin, tuleekin joku ihminen jättipisteet yleisöltä. Mä vähän ymmärsin, että okei, ei tässä ehkä juhlitakaan mitään sinivalkoista tai sinikeltaista voittoa tänä vuonna. Mutta Simo, mä ihan sanoa, että emme ollut ollenkaan mä en ehkä ollut noteran oikein Bangaranga-biisiä. Kyllä mä sitten jotenkin sen täysin, että no, jokuhan tässä puhuttelee, mutta ei ehkä ne vain puhutellut mua. Koska mähän kuitenkin tykkäsin meistä tuosta Australian mahtavasta Delta Goodrem. Hänen tämä mahtava ja hyvällä, hänellä on siis ihan mahtava lauluääni. Hänen esitys oli minusta vaikuttava. Mä yritin kuvittelen, että ehkä se olisi mennyt vähän korkeammalle, mutta tai tulihan se sitten lopulta, eikö olisi nyt kolmas sijaa sille, mutta tämä on jotenkin tämä, että en ole niin täysin tajunnut tätä, että miten tämä

0: Bulgarian biisi puhuttelee. Enkä myöskään, voi yllättää tämmöinen, että Bulgarian naapurimaa Romania tuli myös aika korkealla. Ja myös Moldova oli yllättävän korkealla. Tämä oli ilmeisesti tämmöisen niin kuin Koillis-Balkanin vuosi tänä vuonna.
1: Erkki Kuronen. Jatketaan näitä spekulointia viisuviikosta kappaleen jälkeen sopivasti. Pelkkää voittoa -niminen Kaija K.

0: No niin, jatketaan haastattelua Euroviisujen finaalista Erkki Kurosen kanssa. Vilma Peltomäki jatkaa ja puhutaan Suomen edustuskappaleista Liekin heitin.
1: Tosiaan siis Suomen Liekin heitin kappale oli pitkään ennakkosuosikkina näiden vedonlyöntiyhtiöiden. Niin, koko kevään on ollut vedonlyöntiyhtiöiden mukaan ihan siellä ykkösiellä. Niin, mutta miksi sä luulet, että tämä lopputulos oli nyt se, mikä olikin Liekin heittimen suhteen?
2: En mä usko, että Suomen olisi voinut tehdä mitään niin kuin paremmin. Että ei se ole kyse siitä, että olisi jotenkin musiikillisesti ollut jotain, niin, että ei toiminut. Se oli hieno esitys. Okei, Pete Parkkosen loppu se veto oli ehkä vähän, ei ehkä niin kuin mennyt ihan nappiin, mutta ei se mitään merkitse, koska koko esitys oli ihan, niin kuin meni ihan nappiin. Mä vaan uskon, että se on se, että tässä vaan, kato kun vedonlyöntiä pitää muistaa, sehän on vaan semmoista niin kuin todennäköisyyspeliä, että ihmiset laittaa rahaa siihen, mikä todennäköisesti voittaa. Ja nyt mä, jos jotain on opittu tästä, niin ehkä pitää muistaa se, että vedonlyönti ei kerro yhtään mitään todellisuudesta. Viime vuonnahan Ruotsin, tai Suomen-Ruotsin Kai, sehän piti olla ihan ylivoimainen voittaja. Yli 50% oli niin kuin näitä, siis voiton kannalla. Mutta sehän kertoo vaan siitä, että se on sitä hypetystä, hehkutusta, hei lähdetään mukaan tohon haippiin, koska kaikki muutkin pelaa, niin mäkin laitan mun pennoset. Sehän kertoo vaan siitä, että ei se kerro yhtään sitä, mitä oikeasti, missä ihmiset oikeasti tykkää. Ja tämä on ehkä hyvä muistutus siitä.
1: Mm. Nythän tässä ei myöskään mitään tulevaisuutta valitettavasti osata kummatkaan ennustaa, mutta mä ajattelin kysyä sulta, että miten sä uskot Suomen pärjäävän jatkossa? Tuleeko joskus toista voittoa vai onko ihan toivo nyt menetetty?
2: Siis mitä ihmettä, totta kai voi Suomi voittaa. Ehkä se on se, että sit kun tulee Suomelle tai seuraavan kerran Ruotsille voitto, niin ehkä se otetaan, joka on, ei olekaan tämmöistä hypetetty. Ehkä se on samalla tavalla kuin miettii Bulgarian biisiä. Ei se ollut missään korkealla, missään vedonlyöntitaulukoissa. Ei se ollut mikään semmoinen niin ennakko jättisuosikki. Ehkä se on joku semmoinen. Ehkä joskus Suomi yllättää jollain ihan odottamattomalla biisillä. Tämä on myös jännä, kun mä tässä yritän miettiä aikaisempia vuosia. Vuonna 2018, jos mä muistan, silloin myös esimerkiksi Suomea, Saara Aaltoa, hypetettiin tosi paljon. Saara Aalto oli mukana siinä brittiläisessä, mikä se oli se X-Factor, tai mikä se oli se ohjelma. Ja silloin oli ihan varma voitto Suomelle. Ja myös Ruotsia, Benjamin Ingrossoa, hypetettiin siinä vuonna. Ja silloinkin mä lähdin vähän mukaan tämmöiseen, että tämä on nyt Ruotsi ja Suomi vuosi. Ja sitten oli oikeastaan sama tilanne kuin nyt, että sillä kertaa Ruotsi tulikin, oliko se seitsemänneksi, ja Suomi tuli jonnekin ihan sinne loppuun, pohjasijoitus. Että se olisi myös meidän pettymys. Siinä vuonna voitti tämä, silloin en jotenkin, että tämä sopi sen ajan hetkeen, tämä Israelin toy. I'm not your toy. Mikä ei ollut mulla ollut mitään. Mä en tuskin koko biisiä huomioinut. Että silloinkin mä olin semmoista kuplassa. Että tämmöistä voi aina silloin tällöin tapahtuu, että lähtee mukaan tämmöiseen kuplaan. Että kyllä mä uskon, että voi Suomi yhä voittaa toisinkin kerran. Että ei se nyt ole vaan tähän lopahtunut tämä.
1: Mutta toivossa on hyvä elää. Ja mä ajattelin vielä kysyä sulta, että näkyykö sun mielestä niin kuin tämän vuoden viisuissa jokin selkeä trendi, jos miettii vaikka sille jotain showta tai vaikka musiikkityyliä, niin tähän on puhuttu, että ooppera on ollut vähän niin kuin oliko se viime vuonna, mutta mitäs sun mielestä tänä vuonna, oliko jotakin selkeitä trendejä nyt näkyy eri esityksissä?
2: Mä yritin tässä vähän miettiä, että mikä olisi niin kuin se tämän vuoden trendi. Ehkä se on jotenkin se taas, että tämmöinen, mikä jotenkin toimii hyvin TikTokissa, voi ottaa tämmöisen kuin etukun lyhyt, tämmöinen kuin hook, koukku, joka tarttuu tosiaan katsojan ja kuuntelijaan. Ehkä se oli se, että voidaan todeta tämä lyhytaikainen trendi, että joku tämmöinen klassisen ja popmusiikin yhdistely ehkä loppui sitten viime vuoteen. Myös toisekin vuonna oli vähän semmoista Nemon Sveitsin voittovissa, oli vähän samanlaista vibaa, semmoista niin kuin vähän niin kuin leikiteltiin semmoisella niin kuin oopperamaisuudella. Voisi sanoa, että ehkä Suomi lähti mukaan siihen, että on niin kuin klassinen viulu ja popmusiikki, se yhdistelmä. Myös Ranskan biisi tänä vuonna oli hyvin, siinä oli se 17-vuotias ihan käsittämättömän hyvä oopperaääni, ollaanko niin nuori ihminen. Joka kuitenkin menestyi suht hyvin. Mutta jotenkin ehkä tämä voi todeta, että tämmöinen niin kuin lyhyt videosovelluksiin sopiva biisi ja semmoiset biisit tänä vuonna toimi hyvin. Romania, Bulgaria, Moldova, jossain määrin myös ehkä Kreikka. Et se on vaan se, että pitää vaan hyväksyä, että musiikkimaailma, mediamaailma, kaikki muuttuu ja aina ei voi voittaa.
1: Saa nähdä sitten, mitäs ensi vuonna. Ja tosiaan viisut on nyt taputeltu tältä erää. Kiitos paljon Erkki Kuronen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mä toivotan sulle keväisää alkavaa viikkoa sinne Göteborgiin.
2: Joo, ja hyvää Erkin päivää.
1: Niinpä, hyvää nimipäivää sinulle.
0: Hyvä, että Erkki muisto senkin. Hyvää Erkin päivää. Erkki Kuronen, hän tietää, kuulkaa, paljon näistä Euroviisosta, sen mä tiedän. Mä luulen, että hän osaa melkein kaikki biisit. No niin, jatketaan kappaleella. Meillähän on uutiset kahdelta, eikä olekin, Elsa McLean tarjoaa ne meille tuttuun tapaan kahden uutiset Sveriges Finskan siis. Kedetään vielä yksi biisi ennen sitä. Sen esittää meille Malla, ja kappalin nimi on... Tilaa. Annetaan tilaa kappaleelle siis.

0: Vuorossa uutiset. Suomalaissukeltajat ovat löytäneet 4 italialaissukeltajan ruumiit Malediiveillä. Asiasta kertovat Malediivien puolustusvoimat ja Italian ulkoministeriö. Sukellusoperaation kerrotaan alkaneen tänä aamuna ja se kesti 3 tuntia, kirjoittaa Yle. 3 suomalaista luolasukeltajaa osallistui Malediiveilla operaatioon, jonka tavoitteena oli löytää 4 menehtyneen italialaissukeltajan ruumiit. 5 italialaista kuoli torstaina sukeltaessaan noin 50 metrin syvyisessä merenalaisessa luolastossa. 1 ruumiista löydettiin merestä viime viikolla. Suomalaissukeltajien tehtävä oli vaikea ja vaarallinen, koska ruumiiden tarkkoja sijainteja ei ollut tiedossa. Ruumiiden noutoa aiemmin yrittänyt paikallinen pelastussukeltaja kuoli lauantaina sairaalassa. Suomalainen terveyspalveluyhtiö Mehiläinen ostaa Aleriksen, jolloin Mehiläisestä tulee Pohjoismaiden suurin terveyspalveluyritys, uutisoi Helsingin Sanomat. Samalla Mehiläinen laajenee Norjaan ja Tanskaan ja vahvistaa asemansa Ruotsissa, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Mehiläinen tunnetaan Ruotsissa nimellä Meliva. Yhtiö on toiminut tähän asti Suomen lisäksi Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa ja Serbiassa. Aleris on puolestaan Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntöjä. Lukutaito on heikentynyt Suomessa viime aikoina. Kun monen kielitaito on huonontunut, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
1: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
0: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Ella Airaksinen viittaa viime vuonna Suomessa julkaistuun selkokielen tarvearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
1: Selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja.
0: Toimittaja edellä oli Meini Rantala. Ennakkosuosikkina pidetty Suomi sijoittui Euroviisuissa 6. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Voiton nappasi puolestaan Bulgarian Dara. Kirjeenvaihtajamme Jasmin Fuladi oli Helsingissä aistimassa Euroviisujen jälkitunnelmia.
3: Miltä tuntuu, ettei tullutkaan voittoa?
4: No oli se siis pettymys ja varsinkin kun oli nyt niin haipattu, että on iso ennakkosuosikki ja näin, niin sitten se pudotuskin oli iso, kun ei tullut voittoa.
5: Joo, oli se aika pettymys, että oli kova luotto ja suomalaisilla tuntui olevan niin kuin yleisesti kova luotto, että tulisi vähän paremmat pisteet.
0: Näin kommentoivat parikymppiset Jasmin ja Edel. Suomen 6. on Suomen viisuhistorian 3. paras suoritus. Myös Blind Channel tuli Euroviisuissa 6. vuonna 2021. 31-vuotias Emil Helsingistä ei ollut pettynyt, vaikka Suomelle ei irronnutkaan voittoa.
6: Toi on niin kuin viimeisiä asioita ehkä, mitä Euroopalla on tuommoista yhdistävää tekijää. Mä en seuraa urheilua eikä mitään muutakaan, niin musta on vähän outo tuommoinen kilpailu kulttuurista ja taiteesta. Se on kuitenkin mun mielestä jostain muusta Euroviisuissakin pitäisi olla kyse voittamisesta.
0: Tässä uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitoksia. Kiitoksia Elsa McLean. Seuraa meille uutisia suomen kielellä koko lähetyksen aikana. Se on hieno asia se. Kuulkaa tällä tunnilla. Mitä me tällä tunnilla? Jääkiekkoa. Pohditaan vähän tätä turnausta. MM-jääkiekko. Maailmanmestaruuskisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kaikki ottelut toistaiseksi, niin kuin myös Ruotsi. Ja tänään, no se on itse asiassa lähetyksen aikana, taitaa olla ihan lähetyksen lopussa, joskus alkaa Suomi-Yhdysvallat, jännä ottelu sekin. Pohditaan vähän, miten Suomen peli on sujunut ja niin poispäin. Siellähän on uusia kavereita tulossa joukkueeseen, sehän on todella kiinnostavaa sekin. Uusi dokumentti, Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin. Senkin siitä me kuulemme myös, selvitämme tarkemmin, mistä oikein on kyse. Selkokieliselle kirjallisuudelle on Suomessa kasvava tarve, siitäkin me kerrotaan. Tietenkin paljon hyvää musiikkia tälläkin tunnilla. Absoluuttinen nolla piste, bändin nimi, aika kiva nimi. Kappale, eräät, tulevat. Juosten.

0: Absoluuttinen nolla piste, niin. Tämä bändin nimi siis, tuo mä muistan. Eräät tulevat juosta. Selkokieliselle kirjallisuudelle, kuulkaa, on Suomessa kasvava tarve.
1: Lukutaito on viime aikoina heikentynyt Suomessa, ja kun moni osaa kieltä huonommin, kasvaa kysyntä erilaisille apuvälineille, jotta kaikki yhteiskunnan jäsenet pärjäisivät arkielämässään. Yksi tällainen on selkokirjallisuus.
2: Suomessa selkokirjallisuuden on tällä hetkellä aika suuri tarve, ja se on myös kasvanut tässä viime vuosien aikana.
1: Suomen kehitysvammaliiton selkokeskuksen asiantuntija Eila Airaksinen viittaa viime vuonna julkaistuun selkokielen tervearvioon, jossa todettiin, että Suomessa yli 10% väestöstä tarvitsee selkeämpää kieltä tekstimuodossa.
2: Ja toki siellä selkokielen tarpeen taustalla voi olla paljon erilaisia syitä, esimerkiksi kehitysvammaa, kehityksellistä kielihäiriötä, lukivaikeutta, muistisairautta tai sitten esimerkiksi se, että äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi.
1: Airaksinen nostaa esimerkkinä myös nuorten heikko lukutaitoisuus, joka kasvoi kahden viimeisen PISA-tutkimusten välillä Suomessa 14% 20. Heikko lukutaitoisuus tässä tapauksessa tarkoittaa, että lukutaito on niin heikko, ettei pärjää yhteiskunnassa. Selkokirjallisuuden tuotanto on kasvussa, mutta vieläkin on tarve suurempi kuin tarjonta.
3: Kuinka selkokielinen kirja eroaa tavallisesta?
2: Niin selkokielisessä kirjassa käytetään helppoja sanoja, helppoja kielen rakenteita. Lauseet ja virkkeet on lyhyempiä kuin yleiskielisissä kirjoissa. Pyritään siihen, että jos on kaunokirja, niin juoni on helposti ymmärrettävä, eikä siinä ole ymmärtämistä vaikeuttavia aukkoja. Sitten taas tietokirjoissa rakenne on selkeä ja lukija pysyy siinä helposti mukana. Nyt jos tehdään selkomukautuksia, niin nyt kaunokirjoissa voi olla, että joudutaan karsimaan joitain tapahtumia tai jopa sivujuonia ja henkilöitä, jotta siitä saa sitten tarpeeksi lyhyen.
1: Meini Rantala ja Janne Saaristo, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin Eppu Normaali, jokainen hetki historian. Sveisord Finskaa, kuuntelette luuleesta käsin. Sveisord Finskan uusi dokumentti, Vi hörs sen mamma, om livet efter Kevin, julkaistiin tänään. Kuunnellaan siitä seuraavaksi ote.
1: Det här, han brukar inte ringa den tiden. Så när jag lyfter luren och han är tyst, då fattar jag att något har hänt.
2: Raja tittar ut genom fönstret hemma i Vallentuna. Det är slutet av augusti 2018. 2 timmar tidigare har hon pratat med sin 19-åriga son Kevin. Nu är han död.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete! Jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur. För att jag har ju överlevt ett annat barns död. Det är det första jag tänker. Jag kommer att överleva, men jag vet fan inte hur. Skärp dig. Bit ihop. Du får inte lägga dig. Ställ dig upp. Du måste fixa det här. Och det blev som ett mantra i huvudet på en gång.
0: Siinä kuultiin ote Sveriges Radio Finskan uudesta dokumentista. Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Yksi dokumentin tekijöistä Lotta Hoppu oli mukana Vilma Peltomäen aamuohjelmassa. Kuunnellaan, mitä hän kertoo tästä uudesta dokumentista.
3: Meillä on nyt mukana täällä linjoilla dokumentin yksi tekijöistä Lotta Hoppu. Hyvää huomenta, Lotta.
4: Huomenta, huomenta.
3: No haluatko sä kertoa hieman enemmän, että mistä tässä on oikein kyse, mistä tämä uusi dokumentti kertoo?
4: No tämä uusi dokumentti kertoo nimensä mukaisesti elämästä Kevinin jälkeen tai Kevinin kuoleman jälkeen. Kevin oli 19-vuotias nuori, toisen polven suomalaistaustainen nuori mies ja hän kuoli itsemurhaan vuonna 2018. Ja tämä ohjelma kertoo oikeastaan siitä sitten, mitä perheelle tapahtuu, kun tämmöinen niin kuin tragedia koskettaa perhettä. Ja tuossa äskenkin kuultiin siis Kevinin äitiä Raijaa ja sitten ohjelmassa kuullaan myös Kevinin isosiskoista Kamillaa. Ja että miten heitä tämä niin kuin tapahtuma kosketti ja miten mitä elämässä sit voi tapahtua sen jälkeen, millainen prosessi se voi olla sitten yrittää päästä eteenpäin, jos voi päästä eteenpäin siitä, että perheenjäsen tekee itsemurhan.
3: No miksi sä halusit tehdä juuri tämän ohjelman?
4: Tämä on itse asiassa osa semmoista isompaa kokonaisuutta. Nyt tällä viikolla tullaan Finskan uutisissa kuulemaan myös aiheesta. Meillä oli niin kuin toimituksen sisällä vähän semmoinen niin kuin tieto, että itsemurhat on valitettavasti ollut vähän yleisimpiä suomalaistaustaisen parissa Ruotsissa. Ja Suomessakin on historiallisesti ollut korkeita lukuja ja tähän on otettu vähän uutta faktaa selville siitä tulossa myöhemmin viikolla, mutta mä myös halusin tehdä ohjelman yhdestä tällaisesta perheestä, jota itsemurha on koskettanut. Ja löysin sitten Raijan ja hän suostui mukaan kertomaan Kevinin tarinan ja heidän perheen tarinan. Niin siitä se niin kuin pikkuhiljaa punoutui.
3: Kyseessä on siis todella niin kuin vaikea ja koskettava aihe. Niin millaista oli tehdä ohjelmaa juuri tällaisesta aiheesta?
4: Se oli paikoin niin kuin, ei ollut helppoa tai oli aika raskasta. Kevin oli nuori ihminen ja jotenkin niin kuin jatkuvasti se ajatus, että myös niin kuin koki tosi paljon, kuinka raskasta se on ollut tälle perheelle tietysti myös ja kuinka raskasta elämä selkeästi paikoin oli Kevinille ja niin kuin näin päin pois. Että ei ollut ihan helppoa, mutta sitten mulla on niin kuin koko ajan ollut taustalla siitä hetkestä, kun mä juttelin Raijan kanssa ensimmäistä kertaa, että hänestä tämä on niin tärkeää, että me puhutaan tämmöisistä niin kuin vaikeista aiheista, että mediassa puhutaan, että ihmiset puhuu keskenään, että ei niin kuin vältetä tällaista aihetta kuin menetys ja itsemurha ja suru ja kaikki nämä, vaan sen takia, että se on niin vaikeaa. Niin se on jotenkin niin kuin ollut koko ajan mukana. mukana tässä, että koska tämä niin kuin Raija ja Camilla oli niin vakuuttuneita siitä, että tämä on tosi tärkeää puhua, niin se on niin kuin pysynyt mullakin tälleen toimittajana mukana, että tämä on tärkeää. Niin se on tietysti auttanut.
3: Mikä tässä projektissa oli haastavinta? Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyä vaikka hetkeä niin kuin näin toimittajana? Että onko siitä jotakin ajatuksia?
4: No, että onhan se niin kuin, tietysti haastavinta, mutta jotenkin niin kuin navigoida siinä, että niin kuin tämä on iso tragedia tälle perheelle ja haluaa niin kuin jotenkin kunnioittavasti tietysti kertoa tätä tarinaa, mutta niin kuin tuoda myös tietyt asiat esiin ja haastatellessa esimerkiksi niin kuin kysyy myös niitä vaikeita kysymyksiä ja niin kuin, ehkä se semmoinen tasapaino on haastavinta ja sitten just ehkä se, että niin kuin ylipäätään työskennellä tämmöisen niin kuin raskaan aiheen parissa, mutta että saada semmoinen kokonaisuus, josta myös kuuntelija niin kuin saa muutakin irti kuin että voi kauheeta. Mm. Niin, se on ehkä, ne on ollut niin kuin haastavia, että jotenkin löytää se tasapaino, puhua näistä vaikeista aiheista ja saada ehkä toivottavasti semmoinen kokonaisuus aikaan, että kuuntelijalle jää muutakin mieleen kuin että ihan hirveetä.
3: Mm. No mitä tästä kaikesta jäi sinulle käteen tästä koko ohjelman tekemisestä ja prosessista?
4: No se on ehkä se, mitä mä jo tuossa aikaisemmin sanoin, just se, mitä sain näiltä haastateltavilta, että tästä pitää puhua. Niin itsemurhia tapahtuu Ruotsissa noin 1500 joka vuosi. Se on niin kuin tosi iso luku. Se on yllättävän yleinen kuolinsyy ja se ei, niin kuin asiat ei parane sillä, että se on niin kuin niin iso tabu, että siitä ei voi puhua. Tietenkin pitää, niin kuin, ei voi puhua miten vaan, mutta niin kuin hiljaisuudella asiat ei ainakaan parane. Että se ehkä jäi jotenkin tosi, tosi selkeästi mieleen.
3: Mm, tosiaan siis tämä dokumentti Vi hör sen mamma om livet efter Kevin, se on julkaistu tänään, niin mistä dokumenttia pääsee kuuntelemaan?
4: Se löytyy tuttuun tapaan sieltä Sveriges Radion apista, esimerkiksi hakusanalla dokumentti. Ja sitten myös löytyy kyllä meidän kotisivuilta myös, että jos ei jostain syystä sitä sovellusta vielä ole.
3: Mm. Kiitos paljon Lotta Hoppa, että sä olit mukana täällä aamuohjelmassa kertomassa tästä uudesta dokumentista Vi hör sen mamma om livet efter Kevin. Ja tämä dokumentti, se kuuluu myös P2 ja P6 kello 16 jälkeen sunnuntaina. Ja jos sinä tai joku läheisesi tarvitsee apua ja tukea, niin Finskan kotisivuilta löytyy puhelinnumerot ja chatit auttaville linjoille.
0: Juuri näin. Todellakin voitte kaukassa rauhassa mennä sinne meidän kotisivulle vaikka, niin voitte sitten lukea enemmän tästä dokumentista. Ja on tässä myös numeroita Brisille, Stödlinjen för män, Jourhavande medmänniska, Mind, Självmordslinjen, semmoisia eri paikkoja, johon voi soittaa, jos tuntuu siltä. Juuri näin. Jatketaan musiikilla Hyyku ja Kaukua ja Vesipisaroiden valssi.

Vesipisaroiden valssi, hyyku ja kaukua. Vesipisaroiden valssi, ehkä se on niin, että hyttyset. Ne ehkä pitävät tästä kappaleesta vesipisaroiden. Sehän on nimittäin niin, että se monesta eri asioista johtuu. Onko niitä paljon vai vähemmän näitä hyttysiä? Just nämä sääolosuhteet ja lumeet ja sateet ja niin poispäin vaikuttavat. Siihen kohta soitto Oulun yliopiston professori Marko Mutaselle. Annetaan hänen, hän tietää kaiken hyttysistä, itikoisista ja näin poispäin. Hän tutkii niitä asioita, hän saa sitten selvittää meille, kannattaako täksi kesäksi varautua hyttysmyrskyyn vai helpompaan kesään. Kappalen jälkeen Helmi, Marleena ja pelkkä kirosana. Eihän me käytetä kirosanoja, kun kohdataan hyttystä, eihän.

0: Musiikki vaan soi.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
2: Kuulkaa, kohta se alkaa. Kohta se taas alkaa. Tämä ininä ja huitominen ehkä seuraa siinäkin sitten. Mutta kuitenkin se on vähän niin, ainakin minä olen sitä mieltä, että kesä ilman näitä hyttysiä, näitä itikoita. Eihän se olisi kunnon kesä se. Ja täällä pohjoisessa ainakin on, aina on ihan tarpeeksi näitä itikoita. Mutta minkälainen itikka tai hyttyskesä on oikeasti tulossa tänä vuonna? Ja sehän on niin, kuulkaa, että viime vuosina tutkijat, nehän ovat puhuneet siitä, että sään vaihtelut ratkaisevat todella paljon. Jos kevät on lämmin, kuiva, niin hyttysistä voi tulla vähemmän. Mutta toisaalta ne voivat kuoriutua kaikki kerralla ja aiheuttaa lyhyen, mutta intensiivisen huipon. Kyllä, näin se voi myöskin olla. Ja täällä pohjoisessa, niin sehän voi olla tilanne ihan toinen kuin jossakin muualla etelässä. Siellähän lumi sulaa myöhemmin. Täällä siis ja kosteutta riittää pitempään tietenkin. Ja sehän taas sitten suosii näitä itikoita ja hyttysiä. Mutta mitä siis kannattaa odottaa tälle kesälle? Mukana meillä on Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Hyvää iltapäivää, Marko.
3: Hyvää iltapäivää.
2: Mitenkä se on? Mitä sanoisit? Miltä tämän kesän hyttystilanne näyttää? Mitä sanoisit?
3: Jos lumitilannetta ensinnäkin katsotaan, niin meillä on ollut Lapissa lumeastakin, varsinkin tuossa Keski-Lapissa, Muonion Kittilä-alueella, Käsivarressa. Sen sijaan lumet on jo lähtenyt tuolta Itä-Lapista ja siellä oli vähän vähemmän. Mutta sitten taas Itä-Suomessa on valtava kuivuus. Täällähän on, missä itse paraikaa on, niin täällä on tosiaan hyvin vähän ollut lunta ja täällä on maasto aivan poikkeuksellisen kuivaa. Eli jos me tässä mielessä mietitään tätä hyttysten esiintymistä, niin voisi ajatella, että Lapissa paikoin voi olla runsaastikin hyttysiä. Siellä on paljon siis sopivia elinympäristöjä, eli tämmöisiä kausikuivia tai kausikosteita, pieniä lätäköitä, koska lunta on ollut paljon. Mutta uskoisin, että täällä Itä-Suomessa, esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, missä on aivan erityisen kuiva vedet matalalla, niin täällä on tämmöisiä sopivia lisääntymisalueita tai niiden elinympäristöjä tosi niukasti nyt, että luulisin ja arvelisin, että voi tulla aika niukka hyttysvuosi, mutta tokihan se tämä kesänkin eteneminen tässä vieläkin kerkeä vaikuttaa, että jos tässä nyt runsaita sateita tulisi ja kosteutta tulisi maaperään paljon, niin se saattaisi täälläkin vielä se tilanne muuttua, että hyttysethän pystyy reagoimaan, koska niitä munia on viime kesältä tuolla maastossa ja sitten ne pystyy monta vuotta ne talvehtimaan, jos sitten tämmöisiä lätäköitä sitten vielä syntyy, niin ne kuoriutuu ja pystyy vielä kehittymään. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että Etelä-Keski-Suomessa Lappia lukuun ottamatta arvelisin, että tulee vähän niukempi hyttysvuosi ja sitten Lapissa voi olla vaikka runsaskin.
2: Joo, se on se tilanne nyt, kuulkaa. Mitenkä se on? Nehän tarvitsevat seisovaa vettä, eikö niin?
3: Joo, tämmöistä kalatonta sistöä, eli nehän ei tosiaan kalojen kanssa juurikaan, että kalat syö niiden toukat käytännössä hyvin nopeasti. Monenlaiset ojat ja ihan tämmöiset, niin kuin sanotaan, nehän pystyy lisääntymään ihan tämmöisessä niin kuin vesisaaveissakin, että joku tämmöinen katolta tuleva tynnyri tai vedenkeräin, niin jos ei sitä putsa tai siellä alkaa vähän pieneliöstöä olemaan ja muuta, ne pystyy semmoisenkin elämään, että ei se tarvitse kovin kummonen elinympäristö olla, mutta se on vähän eri lailla eri hyttyslajilla.
2: Näin siis Oulun yliopiston professori Marko Mutanen, musiikkia väliin. Pekka Laine ja Desavi.

0: Meillä on mukana Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Puhutaan näistä hyttysistä, sääskistä, itikoista. Eikö se ole niin, että tavallisesti se huippu on joskus siinä juhannuksen paikkeilla, Marko Mutanen?
1: Meillähän kesät eri vuosina etenee vähän eri lailla ja nyt sanoisin, että meillä on ehdottomasti kesä pidemmällä kuin keskimäärin, mutta koska meillä oli tässä tätä kylmää nyt, niin se vähän tasoittui, eli keväthän lähti aivan poikkeuksellisen aikaisin liikenteeseen. Sitten tuli onneksi vähän, sanoisin onneksi vähän viileitä, ettei nyt ihan kesken talven sentään kesä tuu. Ja nyt meillä on ehkä viikon suurin piirtein etelä- ja Keski-Suomessa keskimääräisestä edellä tämä, joka tarkoittaa sitä, että kesähyttysten kausikin todennäköisesti alkaa tavallista aikaisemmin. Ja veikkaisin, että tänä vuonna hyvissä on jo toukokuun puolella meillä on nämä kesähyttyset sitten vitsauksena etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa tilanne voi olla sitten aivan toisenlainen, että siellähän on tosiaan vieläkin 10 senttimetriä niin kuin virallisissa mittauspisteissä lunta tuolla Keski-Lapissa ja muualla. Tosin nyt ne on varmasti nopeasti sulamassa pois, mutta siellä ei varmasti ole hyvää matkaa mennään kesäkuulle ennen kuin hyttyskausi on sitten niin kuin alkamassa. Ja sittenhän se jatkuu siitä viikkoja. Jos lämmin alkukesää, niin voi olla, että se pahin hyttyskausi on sitten Etelä- ja Keski-Suomessa. Se on jo

0: viraalinen heittomerkissä nimistö tarkoittaa, niin meillähän monin paikoin sääski on synonymi verta imevälle hyttyselle, mutta noin tieteellisessä nimistössä sääski on paljon laajempi, niitä on tuhansia lajeja, ja nämä hyttyset on vain yksi ryhmä niitä, jotka on näitä verta imeviä. Eli hyttynen on tämä virallinen nimi, idikka on sitten tämmöinen kansankielinen nimi, vähän niin kuin ötökkä olisi hyönteiselle tai jotain tämmöistä, että se on tämmöinen ihan vaan, onhan meillä muitakin termejä sitten kyllä hyttysille eri puolilla käytetty, mutta että pohjoisessa esimerkiksi niin sanotaan Lapissa, niin ei siellä se hyttynen on kummallinen sana, tai että siellä on sääski on niin kuin tyypillisesti, se on vähän eri puolilla Suomea, käytetään erilaista termiä samalle asialle.
1: Ja se on siis niin, että on olemassa noin 40 hyttyslajia Suomessa, eikö niin?
0: Ja nämä muuttaa sitten noin tieteellisessä luokittelussa niin sanotun heimon. Se on heimo kulikide eli hyttyset, ja se heimo kulikide hyttyset on taas sitten osa sääskiä, joita sitten on useita tuhansia lajeja sitten, mutta tosiaan sääskissä sitten on muitakin vertaimeviä myöskin, se täytyy muistaa, että sääskin kuuluu myös mäkärät, joka on oma heimonsa, ja sitten niihin kuuluu polttiaiset, joka on taas oma heimonsa.
1: Niin, onko se niin, Marko Mutanen, että sä oot odottanut tätä, että nyt ne tulevat kohta?
0: No kyllä, sitä aina sitä alkua tässä odottaa. Itse on parakaa tässä luonnossa ja on itse asiassa tänäänkin yhden hyttysyksilön tavannut, mutta se on tämmöisiä aikuistalvehtijoita. Eli meillä on tämmöisiä hyttysiä, jotka on hyvin näkymättömiä ja eikä juurikaan kiusaa, niin niitä on kyllä ihan tämmöisiä, jotka niinku talvehtii esimerkiksi kellareissa ja muualla. Mutta ne ei juurikaan hyökkää kimppuun. Ja nyt sitten tämä, niin kuin sanoin, tämä kesähyttysten hyökkäys tässä, niin se alkaa varmaan ihan niin kuin muutaman viikon sisällä ja Etelä-Suomessa. Ja kyllä sitä aina odottaa, että milloin ne ensimmäiset tulee, että ei sillä, että niin kuin valtavasti nauttisi niistä hyttysistä, että eihän ne nyt kenestäkään varmaan kivaa, kun niitä pyörii ympärillä, mutta että se on yksi tämmöinen kesän etenemisen tapahtuma, mitä kyllä niin kuin seuraa joka vuosi, kuuluu tämmöinen luontoon, ja ei niistä ole syytäkään pyrkiä eroon se, mikä seuraus niitä sitten niin kuin ekosysteemille olisi, että hyttyset pyyhkittäisiin maan päältä pois, niin sitä ei kukaan tiedä, että ei kannata lähteä kokeilemaankaan semmoista massiivista. Et meidän täytyy vaan niinku sitten torjua niitä ja sietää, ja eikä se nyt mahdotonta ole, että itsekin on koko ajan luonnossa, ja niiltä voi suojautua mekaanisesti tai voi käyttää karkotteita, jos haluaa, että ei se nyt niin mahdoton asia kuitenkaan ole. Että kyllähän ne tietysti vähän semmoista kesäillä idylliä on pilaamassa, kun tuolla olisi kiva juhannuksena laiturilla loikoilla, mutta eihän siellä pysty loikoilemaan.
1: Niin.
0: Nyt mikään paikka paratiisi on.
1: Niin, kyllä. Näin Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Marko.
0: Kiitos.

0: Mikään hienosti Nicolas Francetti ja tämä kylä syttyy tulee. Jääkiekon MM-kisat täydessä käynnissä. Suomi voittanut kummatkin ottelut. Saksaa, Unkaria vastaan. Tänään sitten Yhdysvallat. Ihan eri vastus, mahtava vastus. Hieno joukkue niilläkin. Jännä homma seurata tänä päivänä siis jälleen kerran ykkösketju, Sakari Manninen, Alexander Barkov, Jesse Puljujärvi, mutta tämä saattaa muuttua, kuulkaa, Mikael Granlund on tulossa joukkueeseen, ei ole mukana tässä ottelussa, mutta sitten myöhemmin seuraavassa ottelussa, niin mitä tapahtuu ykkösketjulle, en tiedä, kuka saa siirtyä. Kyllä se on vaan niin, että joko Puljujärvi tai Manninen, joku heistä joutuu siirtymään, se on ihan varma se. Anton Lundell, hänhän on sentteri kakkosketjussa, kuullaanpa hänen kommentteja liittyen Yhdysvaltojen otteluun Yle Radioon.
1: No siis erittäin hyvä nippu, että niillä on paljon pelaajia, jotka on kuitenkin pelannut tosi hyvin NHL, tehnyt paljon pisteitä ja niillä on fyysisyyttä kans. Että musta tuntuu, että niillä on vähän joka tyyppistä pelaajaa, että sen takia mä uskon, että USAkin vahvistuu tuossa turnauksen aikana, kun ne pääsee pelaamaan enemmän ja enemmän kimpassa, mutta odotan kyllä aika kovaa peliä huomenna kanssa.
0: Ilman muuta Lundell, kova kaveri sentteri ja Barkov, kova sentteri, hänkin ykkösketjussa on hyvänlaatuinen joukkue ja vielä tästä paraneekin, kun Mikael Granlund pääsee mukaan. Kuullaanpa Antti Pennasen päävalmentajan mietteitä kappaleen jälkeen, Frederik, jos jotain yrittää.

0: Frederik, jos jotain yrittää. Niin, jääkiekon MM-kisat täydessä käynnissä. Suomen pelaa hyvää jääkiekkoa toistaiseksi. Yhdysvallat tänään kova joukkue, kovempi joukkue kuin Saksa ja Unkari. Täytyy mainita jälleen kerran Aleksander Barkovin. Suomen ylivoima on yhtäkkiä hyvä. Se on ollut jossakin turnauksessa aika heikko. Nyt on tosi hyvä ylivoimapeli ja se johtuu yhdestä asiasta. Se johtuu Barkovista. Hän suunnittelee nämä asiat niin hyvällä tavalla. Hyvin nopeasti tulee jo yksi ensimmäinen paikka, laukaus, nopeasti. Sitten sitä kautta saadaan se momentum, todellakin saadaan lisää laukauksia kohti maalivahtia. Saadaan tämä toinen joukko, joka on alivoima pelissä, niin he ei pysy mukana tässä touhussa, menee tosiaan nopeasti. Ihan mahtavaa peliä, mutta kuullaanpa Antti Pennanen, päävalmentaja, joka kertoo meille tästä tulevastakin myös Yhdysvallat ja sitten Mikael Granlundista, joka on tulossa siis ei tänään, mutta myöhemmin mukana.
1: Tuolla sisällä semmoinen pelaaja, ei pelkästään maajoukkueen sisällä, vaan myös kun maajoukkueen pelaajat käy keskusteluja, niin hän on kyllä semmoinen, kenen ääntä kuullaan ja häntä kunnioitetaan ja arvostetaan, että huikea pelaaja.
2: Onko se Antti niin, että siinä on ihan selkeä ykkösketjun toisen laiturin paikka?
1: No joo, kyllä se näin tulee olemaan.
2: Mennään tuohon maanantai USA-peliin. Minkälaisia ajatuksia, havaintoja tästä USA-joukkueesta?
1: No luisteluvoimainen, nopea, hyvä suunnanmuutosjoukkue. Paljon taitoa myös, joka on sitten siinä ylivoimalla tulee näkymään. Tosiaan eilisessä pelissä niin kaiken kaikkiaan niin melkein 100 laukausta, jos lasketaan blokatutkin laukaukset. Kyllä paljon päästiin hyökkäämään ja meidän hyökkäyspeli. Peli kehittyy, mutta siellä on joitakin asioita, mitä katsotaan yhdessä, joitakin asioita, mitä katsotaan yksilöiden kanssa ja joitakin asioita, mitä sitten kolmikoiden kanssa katsotaan, että kyllä siellä vielä siivottavaa löytyy.
0: No ihan varmasti, nehän se aina on. Yksi paikka on täyttämättä Suomen joukkoessa ja se ratkaisi sitten tänä yönä, kumpi suomalaispelaajista pääsee mukaan siihen joukkoon, jos ne haluaa. Sitähän minä en tiedä, jos se nyt on niin. Buffalo ja Montreal kohtaavat toisensa. Konsta Helenius, 20-vuotias kaveri. Olisipa kiva, jos hän pääsisi mukaan Suomen joukkueeseen. Siis meidän täytyy toivoa, että hänen joukkue sitten häviää. No, täytyy toivon niin, haluaisin kyllä Heleniuksen saada sitä nuorta virtaa. Kohta ekkuutiset, Keidas, mä, Hessu Dragon ja Vyrmännen sitä.

0: tavalla. Ja, kun ne juurikaan hyökkää kimppuun, ja nyt sitten tämä, niin kuin sanoin, tämä kesähytty sen hyökkäys tässä, niin se alkaa varmaan ihan niin kuin muutaman viikon sisällä ja Etelä-Suomessa. Ja tuota, kyllä sitä aina odottaa, että milloin ne ensimmäiset tulee, että ei sillä, että niin kuin valtavasti nauttisi niistä hyttysistä, että eihän ne nyt kenestäkään varmaan kivaa, kun niitä pyörii ympärillä, mutta se on yksi tämmöinen kesän etenemisen tapahtuma, mitä kyllä niin kuin seuraa joka vuosi, kuuluu tämmöinen luontoon, ja tuota, ei niistä ole syytäkään pyrkiä eroon se, mikä seuraus siitä sitten niin kuin ekosysteemille olisi, että hyttyset pyyhkittäisiin maan päältä pois, niin sitä ei kukaan tiedä, että ei kannata lähteä kokeilemaankaan semmoista massiivista. Et meidän täytyy vaan niinku sitten torjua niitä ja sietää, ja eikä se nyt mahdotonta ole, että itsekin on koko ajan luonnossa, ja niiltä voi suojautua mekaanisesti tai voi käyttää karkotteita, jos haluaa, että ei se nyt niin mahdoton asia kuitenkaan ole. Että kyllähän ne tietysti vähän semmoista kesäillä idylliä on pilaamassa, kun tuolla olisi kiva juhannuksena laiturilla loikoilla, mutta eihän siellä pysty loikoilemaan.
1: Niin.
0: Nyt mikään paikka paratiisi on.
1: Niin, kyllä. Näin Oulun yliopiston professori Marko Mutanen. Kiitos, että olit mukana Sveisor Finskassa, Marko.
0: Kiitos.
1: Juuri näin. Aikaisemmin soitto sinne Ouluun siis lähetyksen aikana. Suomi johtaa muuten jääkiekon ensimmäisen erän jälkeen Suomi-Yhdysvallat jääkiekossa MM-kisat täydessä käynnissä. 3-1 Räty Puistola Hämeenaho on tehnyt ne Suomen maalit. Varmasti sitten meidän aamuohjelmassa kerrotaan se lopputulos, ja Ruotsikahan pelaa tänä iltana. Oliko nyt tsekkiä vastaan, jos mä muistan oikein. Seurataan näitä ja muita asioita tietenkin meidän iltapäivässä ja aamuohjelmassa, ja sittenhän meillä on kuule jännä ohjelma tulossa tässä. Milloin se nyt oli?
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
3: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
2: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
3: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
2: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
3: Ja se postiosoite on
2: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
3: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä, Soili ja Varonen kannattaa olla mukana siinä touhussa. Tämän ohjelman päätteeksi Haavat, kappale Valmis ja Saari Salo ja kappale Elokuva. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland på svenska.
1: Tack för den överlämningen, André Pettersson på P4 Norrbotten. Jag Kiitos Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mer Radio. Rekordmånga knallar vill komma till Norrbottens största marknad i sommar. Och många tippade på att Finland skulle ta hem segern i Eurovision. Så gjorde även Marianne, som är besviken på resultatet. Sen om finsk design, vi hör bland annat Lina Törnsen som samlat på Mumin-grejer. Ja, hei hei ja lämpimästi tervetuloa uuteen viikkoon meidän radion kanssa 18. päivä maita eli toukokuu. Ja täällä Mataringin studiossa paakoiteen ja mikrofonin takana tänä päivänä on mie Maria Heikka. Kroppa jäykkänä, paikat kipeät, semmoset paikat, mitä en tiennyt, että onkaan. Mie en ole siukka, mie olen siis tehnyt kartanotyötä. Haravoinut, kantanut säkkiä, kaivanut ja kylvänyt. Kaikenlaista minun mielestä hauskaa työtä nyt keväällä. Ja vielä hauskempi sitten, kun kaikki mitä on kylvänyt alkaa kasvamaan ja kukkimaan. Ja kyllä se tämä kroppa tästä pehmiää taas. Mutta mitä meillä meidän raatiossa on tarjolla tänä päivänä sitten? Joo, Pajalan markkinat houkuttaa ennätysmäärän myyjiä. Tämä yllätti markkinoiden järjestäjä.
2: Nyt tuli tämä pikku shokki, että tuli niin paljon myyjä ja me yritämme järjestää sitä.
1: Ja oddsit näytti kyllä hyvältä, mutta moni yllätty ja petty, kun Suomi ei vienyt voittoa euroviisuissa. Kuulema yhden suuren euroviisu fantastin pettymyksestä.
3: Tuo oli niin kuin vähän liian, joka voitti, se oli minusta vähän liian semmoista, niin kuin Sean Banan. Eikä siinä ollut niin kuin siinä tekstissäkään mitään mieltä.
1: Vähän niin kuin Sean Banan. Praatimme kanssa suomalaisesta menestyksestä. Kun mikä se tekee, että niin moni rakastaa suomalaista designia? Kohtaamme massaasiterapeutin, joka meinaa, että me hengitämme liikaa. Että syvällä hengityksellä saattaa olla suuri vaikutus meidän terveyteen. Ja meidän Klapitten ohjelmassa annan toiset serkut tulevat Torniolaaksoon ja heilläkin on omat teoriat siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Sara on nimittäin kuullut, että kuolleet elävät merenpinnan alla, aivan omassa maailmassa. Mutta nyt musiikkia. Tässä tulee suora lähetys Annika Eklund. Hauskaa, että olet följyssä.

0: Siinä oli Annika Eklund ja suora lähetys. Ja nämä sanat on kyllä muistutus mulle, että tämä elämä on tässä ja nyt. Se on suora lähetys. Sitä täytyy välistä muistaa, että elä tässä ja nyt. Hyvät sanat minun mielestä. Jatkama. Pandemian jälkeen monet markkinamyyjät, eli knallit, on lopettaneet ja viime vuosina on pratittu paljon siitä, että markkinat olisit kuolemassa. Tänä vuonna Norrbottenin suurimmat markkinat, Pajalan markkinat, on kuitenkin yllättäen saaneet ennätysmäärän myyntipaikkaa hakemuksia, kertoo Visit Pajalan Veronika Kumpula.
1: Joo, me olemme saaneet paljon ansökningar tänne tälle vuonna. Paljon myyjä, joka niillä on käsitöitä ja ruokaa ja paljon kampeita, mitä meillä ei täällä ole. Mä haluan saada ne sisällä, mutta ei ole tilaa.
2: Tuliko tämä yllätyksenä teille sitten, että oli näin paljon uusia myyjiä, jotka haluavat tulla Pajalan markkinoille?
1: Se on meidän ensi vuosi, joka on ollut näin paljon hakemuksia tänne meidän markkinoille. Ja meillä on joka vuosi, meillä on jono, mutta emme me tota kaikkia sisälle, kun mehän haluamme saada variasuun. Että täällä on kaikkia kaikille tavaroita ja masiineria ja käsitöitä ja tietysti ruokaa ja vaikka mitään. Ja jos on monta samaa, joka myypi samoita tavaroita, niin me emme halua saada niin paljon niitä sisälle samaa. Että me haluamme, että se on kaikille jotakin täällä meidän markkinoilla.
2: Viime vuonna Pajalan markkinoilla oli myymässä 260 myyjää ja tänä vuonna hakijoita on ennätysmäärä. Jennifer Olofsonmella on yksi markkinoiden järjestäjistä ja hän näkee uupelon tilasta isona haasteena, mutta kans säännöt, mikä koskee markkinapaikkoja.
3: Sen har vi ju knalla då som har stått på samma plats i 3 år. Har man gjort det, då äger man den platsen och då kan vi enligt regelverket inte flytta på de personerna.
2: Så att det finns som ingen möjlighet att heller placera knallarna strategiskt?
3: Det går ju inte eftersom att vi inte får flytta på dem. Så att, är det så att de hade velat flytta, då kan vi flytta dem. Men då måste vi ju fråga.
2: Jo, för jag vet att det har ju pratats om att det hade varit bra om man kunde ha alla matknallar samlade på en och samma plats. Men det är ju då inte möjligt på grund av det här regelverket.
3: Precis, och sen handlar det ju också om elen. Vi kan ju inte dra hur mycket el från ett och samma elskåp. Då kommer det att slå ut kanske hela byn.
2: Mutta miksi sitten niin moni tänä vuonna haluaa tulla Pajalan markkinoille myymään? Jennifer ja Veronika uskovat, että syy siihen on, että myyjät on tipsanheet toisia. Hyvä myynti ja hyvin järjestetyt markkinat rohkaisee uusia myyjiä tulemaan paikalle, kertoo Veronika Kumpula. Mutta kuinka he sitten meinaavat järjestää sijaa uusille myyjille?
1: Meillä on ollut sellainen katu ennen tässä markkinoilla, ennen pandemiaa. Ja me yritämme nyt, että me saamme sen taas sen auki. Ja että sitten meillä on sellainen pikku ruohoalue niminen Koriparken. Ja se on ollut puoliksi tyhjä. Ja me yritämme nyt, että mitä me sinne laittaisimme nyt, että se olisi tullut parempi paikka, että markkinoilla, että sinne saattaa vaikka istua tai ottaa, jos me pian laitamme jotakin lapsille sinne tai jotakin, että se tulee parempi paikka se katu, mitä me yritämme nyt aukaistaa kanssa. Mutta sehän on se, että häätyy ne tilståndit yrittää saa ja kun mehän olemme jo monta kuukausia sitten lähtenyt sisälle ja nyt tuli tämä pikku shokki, että tuli niin paljon myyjä ja että haluaa tulla tänne, niin se me yritämme järjestää sitä.
2: Koska sitten nämä, jotka tulevat myymään tänne, saavat tietää, jos he saavat paikan, eli ei?
1: No, me olemme nyt niin kuin 1. mai. Se on ollut niin kuin viimeinen päivä. Ja me olemme luvannut, että 22. mai. Se on niin kuin, nyt saa tietää. Niin meillä on joku päivä tässä vielä järjestää tätä. Kyllä minä toivon, että tämä menee niin kuin hyvinkin. Että me olemme jo tullut aika pitkälle matkalle.
0: Näin kertoo markkinan järjestäjät Jennifer Olofsson Mella ja Veronika Kumpula. Pajalan markkinat järjestetään tänä vuonna 3.–5. päivä heinäkuuta ja ne on Norrbottenin isoimmat markkinat, jotka vetävät suunnilleen 50 000 kävijää joka vuosi. Reporteri tässä oli Pia Pantsare. Ja osa Pajalan markkinamyyjistä löytyy sitten Juoksengista, missä pidetään markkinat varsin Pajalan jälkeen, tiistaina ja keskiviikkona. Ja sitten kans Mataringista, missä markkinat on seuraavana viikonloppuna. Yvonne Kangas on vastuussa Juoksengin markkinamyyjistä, eli knalleansvarig, ja meinaa, että viime vuoden ennätyksen 53 knalleja päästään nytkin.
4: Se näyttää, että tulee saman verran tänä vuonnakin. Tähän mennessä on 30. Joo, niitä tulee joka viikko joku soittaa. Tuleva Pajalasta ja...
5: Viime vuonnahan oli, jos sanoo vähän ahasta, kuinka te hunteeratta tänä vuonna, jos tulee yhtä paljon näitä myymään?
4: Mehän mä vähän katsoa, kuinka me panemme ne, että kaikki mahtuvat sinne jollakin lailla.
6: Krister Töyrä, marknadsgeneral Mataringin markkinat.
5: Minkälainen kiinnostus on Mataringin markkinoihin? Tullaan niinkö myymään?
6: Kyllä se on aika hyvä. Meillä tulee nyt koko ajan niitä enäämpiä ja enäämpiä. Mutta meillä on vielä hyvin paikkoja jäljellä.
5: Saataanko sunien sanoa, kuinka monta te olette saaneet tähän mennessä?
6: Niitä on suunnilleen 40.
5: Ja vielä sunien yhtä paljon mahtuisi.
6: Joo.
0: Näin sanoo Krister Töyrä Mataringin markkinoista vastaava. Reporteri tässä oli Ahtiossa. Ja nyt tässä tulee vähän uutta musiikkia. Hilla Viik ja Semester.

0: Siinä oli Hilla Viik ja niiden uusi kappale Semester. Ja minä lisään tänne kans, että Semester siitä tulee meänkielinen versioni kans, jota Bertti Liisaksson on kääntänyt ja sen nimi tulee Semesteri. Sitä kuulemma varmasti meidän rootiossa tässä kohtaa. Jatkama näin, että viime viikon Gränslöstissä kuulimme Mellu ja Euroviisu-fantastin Marianne Löfstrand Blind, joka niin kuin monet muut veikkasi, että Suomi voittaa vuoden Euroviisut. Niin ei mennyt ja mie soitin tässä iltapäivällä ylös Mariannen. Mitä hän tuntee nyt pari päivää jälkeen?
1: No minä olen pettynyt. Hyvin sillä lailla, mutta että minusta se oli parempi numero. Minä tykkään paremmin semmoisista. Semmoinen, tuo oli niin kuin vähän liian, joka voitti, se oli minusta vähän liian semmoista, niin kuin Sean Banan, vähän semmoista, enemmän, en tiedä. Eikä siinä ollut niin kuin siinä tekstissäkään mitään mieltä.
0: Tuntuuko sinun mielestä, että nämä Euroviisut on niinkin muuttunut paljon vuosien yli?
1: Joo, siitä asti, kun, jos minä ajattelin, mistä, kun olen alkanut katsomaan. Silloin oli hyvin paljon semmoisia balladeja ja semmoista. Se oli niin kuin vissitynlainen musiikki. Ja yhdessä, no ensiksi sen kaikki lauloi omalla kielellä, sitten kaikki piti laulaa englanniksi yhtäkkiä. Ja nyt on takaisin menossa taas tulevat omat kielet. Ja sehän kyllä on sillä lailla näytti, että okei, suomen kieli kans toimii tuolla Euroopassa. Että se, vaikka se on niin kuin pieni kieli, jos vertaa niin kuin ranskan kielen tai johonkin, niin sehän menestyy hyvin. Mutta että niin kuin ne, joka ennen niin kuin traditionella, niin ne ei enää niin kuin, ne ei toimi oikeastaan.
0: Mm. Mm. No mitä sinä sanot tästä voittokappaleesta sitten, Bulgarian Dara ja Bangaranga?
1: No en minä ehkä kuuntele toisti.
0: Siis se jäi sinne.
1: En minä siellä Spotifyssa hae sitä musiikkia.
0: Joo.
1: Mulla on muuta, mitä minä kuuntelen. No niin. Okei, se var kyl. Se oli hauska, mutta niin. En minä oikeastaan edes muista sitä laulua.
0: Mm. Mm. Joo.
1: En kukaan saisi minua nyt laulamaan. En minä osaisi laulaa sen.
0: Kuule, ensi vuonna tulee sitten uusi chanssi, uusi mahdollisuus katsoa. Ootaksi sitä?
1: Saa nähdä. Senhän tota, hauska, että Bulgaria voitti. Sillä lailla saattaa sanoa, se oli hauska heille, että he ensimmäistä kertaa voitti. Että jännää nähdä, mitä ne sitten siellä järjestää.
0: Mm.
1: Ja se, mitä Eurovisuista sanoi, että niillä oli huonot nuo programleiterit. Ne ei ollut heti kuin minusta. Ne oli katastrofi.
0: Sulla on selvät mielipiteet tästä Euroviisusta ja sen finaalista kuitenkin.
1: Mm.
0: Kiitos paljon sulle, Marianne Löfstrand Blind, että mä saan puhua sinun kanssa taas.
1: Joo, alkaa hyvin.
0: Mm, niin sano siis Marianne Löfstrand Blind Arvidsjaurissa, mutta kätkesyannosta lähtöisin. Panemata päivää Daraa ja Bangaranka pyörimään tässä.

0: Siinä oli Dara ja Bangaranga. Minä seison täällä ja kuuntelin ja hunterasin, että minä en oikein tiedä, mitä minä tykkään tästä. Osista tässä on niin kuin oikein hyvää, mutta minä en tiedä, mitä minä tykkään lopusta. Se on eri asia. Mutta yksi asia, mikä on varmaa, se on niin kuin minun kollega Elina Isaksson Kruukka sanoi aamulla, että tämä tarttuu helposti päähän.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Jo vain, ja tuo kello on 5:30. Nyt jatkamme tästä, että kuinkas hyvä sie olet ottaa maan syvän hengen veon, kun maailmaa ympärillä pyörii nopea vauhtia. Harvemmalla ja syvämmällä hengityksellä saattaa nimittäin parantaa terveyttä ja laskea stressitasoa. Näin meinaa massaasiterapeutti Anita Alalehto, joka haluaa auttaa ihmisiä hengittämään oikein.
2: No miehän ruukaan aina sanoa näin, että sehän on se ensimmäinen, kun me synnymme. Se mehän me hengittää. Ja se on aina oikein sitä, mitä se pikku vavva, kun se alkaa hengittämään. Sehän on se oikea. Mutta sitten, niin kauan kuin meidän elämä sitten on, se niin kuin pahenee ja pahenee ja pahenee. Ja se koko ajan, se hengitys niin kuin jääpi tänne korkealle. Brustanding. Ja kuinka tämä on, me voidaan aina sanoa, että kun me käsittäisimme, kuinka tämä hengitys niin kuin auttaa meitä, jos me opimme, kuinka me pidämme hengittää.
3: Eli meidän pitäisi oikeastaan, niin kuin sinä sanoit, että se ei saa olla tämä niin kuin rintahengitys, että se pitää niin kuin sinne keuhkoihin alle päästä syvää hengitys. Niin mä pitäisi niin kuin sulkea suu ja enempi nokaan kautta sitten
2: aina,
3: syviä.
2: Aina nokaan kautta.
3: Justiis. Ja kun sinä sanot sen kanssa tuossa, kun sinä pidit luentoa, että me hengitämme liikaa.
2: Joo, precis.
3: Mutta se on myös se vähän tuolla niin kuin kunnon sitten hengittäminen.
2: Sehän, vai? Joo, se. Kun sitä on niin kuin, ei ole stressattu. Eli se on niin kuin rauhallista. Meillä on 5 och 8 andetag i minuten.
3: Se on aika vähän.
2: Se on vähän. Mutta sen menee treenata.
3: No jos sinä kaitaat minua tässä nyt, kuinka minun pitäisi tehdä tässä, jos pitää ottaa kunnon hengityksen?
2: Kunnon hengityksen. No, jos me sanomme, että sijoitat ja hengites sisälle. 3 sekuntia. Joo. Mutta hitaasti ne 3 sekuntia. Sitten sinä ootat. Vaikka 3 sekuntia. Ja sitten se hengit ulos 6 sekuntia.
3: Okei.
2: Okay. Joo. Ja sen saattaa sitten jatkaa 3, 6, 9 ja 3, 9, 12. Ja monta kertaa, kun minä ajan piiliäkin, sen minä ruukaan sitäkin niin kuin treenata, että 2 hengitystä minuutissa. Okay. Ja se kokonaan ottaa ja aukaisee niin kuin aivokki. Eikö se ole fantastinen?
3: Ja pian semmoinen asia, mitä ihmiset ei niin kuin huntera sitä, että hengitys saattaa vaikuttaa meidän terveyttä.
2: Joo, kun siitä ei puhuta koskaan mitään. Sehän on niin kuin, että se pitää automaattisesti, se pitää niin kuin toimia. Ja kun me hunteraan niin kuin nämä nuoretkin, te kuinka paljon syyklistä probleemaa niillä on. Mutta aivan justiin tällä hengityksellä sitä saattaa niin kuin saa senkin alle. Nyt se kuuluttaa kauhean helpolta. Mutta jos sitä niin kuin treenaa paljon, se tulee automaattisesti.
0: Siinä hengitystipsiä Anita Alalehtolta. Reporteri oli Elina Isaksson Kruukka. Ja jos miekii tässä musiikin aikana freistaan vähän vähentää, eli pian syventää minun hengityksestä vähän. Musiikin jälkeen saamme kuulla suomalaisesta designista, mutta tässä tulee Soma Jude.

0: Joo, no se on, se on semmoista arjen luksusta. Se ei ole semmoista, se kestää todella hyvin aikaa. Sitä pystyy ostamaan tosi pienissä erissä. Että sinun ei tarvitse kerrallaan, se ei ole kerrallaan niin kuin semmoinen suuri investointi. Mm. Ja silti se on niin kuin aina, sen arvo pysyy koko ajan, sen arvo kauhan monesti myös niin kuin kasvaa. Ja se on semmoista arjen kauneutta, minusta se on niin kuin hyvä sana siinä.
1: Sittenhän tietenkin design kampahan saattaa olla, kotimainen tuote saattaa olla vähän tyhrimpi. Onko ihmiset silti niin kuin valmiita sijoittamaan vähän enempi?
0: On ehdottomasti. Se niin kuin tietää, että se on vähän arvokkaampaa ja sitten se tietää, että se kestää, se on yleensä hyvää laatua ja sitten sillä on myöskin semmoinen jälleenmyyntiarvo, että sen saapi sitten, niin kuin, jos sitä haluaa luopua, niin sitä saa myös aika mukavasti hintaa vielä.
1: Hmm. Täällähän käy tietenkin myös näitä ulkomaalaisia turisteja. Onko nämä niin kuin suomalaiset brändit, onko ne tuttuja myös heille?
0: Kyllä Marimekko on niin kuin todella tuttu. Sehän ei ole siellä niin kuin maailmanlaajuisesti kauhean iso firma, mutta se on siihenhän mahdottoman tunnettu.
1: Mm. Kuule, viimeinen kysymys. Me olemme nimittäin huomanneet semmoisen ilmiön, että niin kuin lähestulkoon kaikilla on ainakin yksi suomalainen design-juttu kotona ja se on muumimuki. Omistatko sinä muumimukia?
0: Minä en omista yhtään muumimukia. Se ei ole jotenkin, minä tiedän, että minunkin ystävistä monet on, niin siis että kaikilla on kaikkia niitä keräillä ja kaikkia, mutta se ei ole ollut koskaan semmoinen minun juttu.
1: Muut keräävät sinun puolesta.
0: Kyllä, juurikin näin.
2: Näin Inga-Liisa Rönngren, yrittäjä Suomen Pellossa. Reporteri oli Annika Lantto. Ja lisää tästä ja muista aiheista saatat kuulla Kalotti-poddissa, jonka löydät Sveriges Radio-apista ja Meän Radion webbisivulta. Hae sieltä Meän Radio-podde, niin se pitäisi löytyä. Tässä tulee nyt Sirkkojen tanssi. Fredrik Hangasjärvi ja Daniel Wikslund.

Siinä oli Fredrik Hangasjärvi ja Daniel Wikslund ja kappaleen nimi on Sirkkojen tanssi. Minun aikaa se alkaa tässä loppumaan, mutta ennen kuin me päästään Framille Klapitten ohjelmaan, niin kiitän sinun seurasta ja sanon, että huomenna Gränslöstissä tulee Elämä kappaleissa repriisi. Mutta nyt meidän Klapitten vuoro ja saama viimeisen osa meidän sarjasta, missä Anna ja hänen mummu hunteeraavaa elämää kuoleman jälkeen. Tässä tulee Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen. Osa 6.

Mikko on mennyt mummun tykönä. 7-åriga Anna har spenderat sin första sommarlovsvecka hos mummo. Paitsi kaikkia hauskaa, mitä he on keksineet, niin kuin leikkiä serkuitten kanssa, leipomista, kylästelyä ja lihasopan syömistä, niin Anna on kans hunterannut paljon kuolemasta. Ja förutom allt roligt som de har hittat på så har det också blivit mycket prat och tankar om döden. Det är kanske inte så konstigt eftersom Annas muffa dog för ett år sedan och det är svårt att inte tänka på honom när man är hos mummo. Ja, se tuntuu hyvältä puhua mummon kanssa kuolemasta. Det känns bra att kunna fundera tillsammans, tycker Anna. Tällä mallin hän ei ole koskaan puhunut hänen vanhemmitten kanssa. Mutta mummulla on aikaa kuunnella ja hunterata, ja hän ottaa Annan ajatukset tuella. Mummo är helt enkelt bäst, som har tid att lyssna, leka, baka och fundera på både livet och döden tillsammans med Anna. Idag har dessutom två andra lekkompisar kommit till byn, nämligen Annas andra kusiner från Skåne. Vihtoin viimein Annan toiset serkut Saara ja Matias on tulleet viettämään kesää Tornion laaksossa. Anna ja mummo lähtevät heidän tykö kylästelemään, mutta ennen kuin he lähtevät, he pistävät luuan, eli suupan, nojaamhan ulko-ovea vastaan. Det kallas för Tornedalslåset, när man sätter sopkvasten lutandes mot dörren när man går hemifrån. Det är som ett tecken på att man inte är hemma. Ja, Tornionlaaksolaislukku näyttää, että ei ole ketään kotona tällä hetkellä. Stykassa, missä Annan toiset serkut brukaavat viettää kesää luppaa, ei ole tavallista vessaa ja kraanasta ei tule vettä. Niillä on sen sijaan hyysikkä ja vet haethan omasta kaivosta. Det är en gammal timmerstuga som hennes andra kusiner brukar vara i på somrarna, utan rinnande vatten och en vanlig toa. Och istället för att duscha brukar de bada ute bastu. Anna ser att det ryker ur bastuns skorsten. Niillä taitaa olla sauna jo lämpiämässä. Ulkosauna on aivan järven rannassa. Ja varsin kun Anna pääsee kartanolle, hän kuulee kuinka serkut Saara ja Matias huutavat hälle järven rannasta. Kom och bada! Tule sieki paataamhan! Ropar kusinerna som redan har hoppat i sjön. Jonkun ajan päästä järvivesi alkaa tuntumaan kylmältä. Onpa se hyvä, että sauna on lämmin, Anna huntera. När de går in i bastun och kastar vatten på stenarna passar Anna på att fråga vad hennes andra kusiner tror om döden. Mitäkään serkut Anna ja Matias uskovat tapahtuu kuoleman jälkeen? Sara berättar att hon har hört att de döda lever i havet, i en undervattensvärld. Omassa maailmassa meren alla, siellä Saara uskoo, että kuolleet elävät. Vaikka ne ei ole enää oikein ihmisiä, Saara sanoo, kun ne saavat pyrstön ja heidän keuhkot muuttuvat semmoiseksi, että he saattavat hengittää veen alla. Saara verkar tro, että man omvandlas till någon slags sjöjungfru när man dör. Till hälften fisk och till hälften människa. Och så fortsätter livet under vatten. Matias däremot, han har hört att livet börjar på nytt när man dör, fast utan att man själv vet om det. Matias uskoo, että se menee niin kuin sirkkelissä, kun me kuolema, että elämä alkaa uudesti. Mutta että me emme tiedä eikä muista mitään siitä edellisestä elämästä. Mutta joskus saatama kuitenkin muistaa jotakin pientä. Ja, även om vi glömt det mesta från vårt tidigare liv så kan vi ibland få en liten tillbakablick. En déjà vu, berättar Matias. En plötslig känsla av att man redan har upplevt något tidigare. Matias kertoo, että déjà vu on franskalainen sana. Och på franska betyder déjà vu redan sett.
Annakin on kokenut semmoisia déjà vu-hetkiä, kun tuntuu siltä, että sitä on tehnyt jotakin jo kerran ennen. Aivan niin kuin, että joku asia tapahtuu repriisissä. Aattele, jos se oikeasti on muisto entisestä elämästä. Det kanske är som Mattias säger, att en déjà vu är ett minne från ett tidigare liv. Men om vi lever samma liv, gång på gång, så betyder ju det att Annas muffa också lever. Fast han lever sitt nya liv och han kanske bara är ett litet barn. Olis se vain jännä, jos se niin on, että elämä alkaa uudesti. Silloinhan me saatamme vaikka kohatakin itteä, ilman että me tiemme siitä mitään. Tänk att det finns så många teorier om döden. Det hade Anna aldrig kunnat tro. Niitä on niin monta eri ajatuksia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Asioita, mitä Anna ei olisi saattanut kuvitellakaan. Tämä on kyllä ollut jännä kesä. Hän ei ole koskaan puhunut eikä hunteerannut näin paljon kuoleman asioita. Joo. Vissa tror att vi blir spöken, eller att vi föds på nytt. Vissa att vi hamnar i himlen där vi kan göra precis vad vi vill. Eller kanske hamnar vi hos Saivo-folket, djupt ner i en dubbelbottnad sjö. Eller i drakarnas rike. Vem vet? Ja, kukapa näistä tietää. Mutta jännä, että joku meinaava, että me muutuma manalaisiksi, samalla kun toiset uskovat, että siirrymä saivhonko kuolema, eli pian taivhaseen, eli veen alle. Anna ser fram emot att dela med sig av alla tankar och teorier med kompisarna i stan när hon kommer hem, men nu ska hon fortsätta njuta av sommarlovet i Tornedalen. Anna odottaa jännässä, mitä kaverit kotona sanovat, kaikista näistä kuoleman teoriista. Uskovatko he niitä? Eli onko niillä omia hunteerinkiä? Mutta ennen kuin Anna taas kohtaa kaveria kotona, hän meinaa nauttia kesäluvasta mummun tykönä ja leikkiä lisää hänen serkuitten kanssa. De kastar på mera vatten på stenarna och bastun fylls av ånga. Serkut viskaava löylyä ja höyry nousee kuumasta kiukkaasta. Snart är det dags för ett dopp i sjön igen och det blir nog många fler innan Anna och kusinerna har bastat färdigt. Jo, kun alkaa olla liian kuuma saunassa, he laukkovat taas vetteen. Mummu brukaakin sanoa, että Anna on oikea vesieläin, kun hän triivastuu niin hyvin veessä. Pian hän on elänyt veen alla, ennen tätä elämää. Tänk om det är därför Anna älskar att bada, för att hon i ett tidigare liv har levt under vatten.

Tämä oli kuudes ja viimeinen osa meidän sarjasta Anna, mummu ja elämä kuoleman jälkeen, jonka mie Elina Isakson Kruukka olen kirjoittanut. Ja Rasmus Rova on tehnyt musiikin. Ja kaikki osathan sie löydät meidän Rotion webiltä ja apissa Sveriges Rotio. Hae vain sanoilla meidän kläpit. Pian sullakin on tullut uusia ajatuksia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen. Kanske har du också fått några nya tankar om vad som händer när vi dör.